Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mulimbulia, Cabo Delgado, Mboto Mglica, Pokela Mashala, Nandel, Wolopuilo, Akulunga, Mwakumbo, Dupagona, Wetu, Kawanelo. Alhamisi tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wetu kulombolelo pakana wako pakati madengo yetu. Charlotte kupagwa pamo mpaka wakati wa 2:55. Tukana wakwane ya kushidoni payo kanawika sa 11 nina kwa kudibali. Unapelikana debali hadi kwa kana inda Radio Msambiki njini kumaputu. Tangodi shash Portuguese. Kwatika mashala Cabo Delgado. Mpaka tiwa saa 11 na dakika 10. Nina kwa kudibali de ushishi kumanyane pita makaje bana mavenitete.

Ayo kana wika saa 11 na dakika 25. Shipindi. Tuambangilo salama kuwana weno kwa mdibalabala. Saa 11 na dakika 35 shipindi tuambangilo madengo kulima. Puku kwa dinyama na mshulusho ni pedeve kulia. Saa 12 kamili nguwe kutunduwanga wiku wa Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunapagwa na wako tina kwako Diabali Li Gazette liamba Journal da Manya. Ayuka na wika saa 2 na dakika 10 Diabali Li Gazette liaka Abdelgado Mshumakonde. Kwa tika Diabali dia ushishi saa 2 na dakika 21. Ayuka na wika saa 2 na dakika 23. Wakati ya uo tunapagwa na wako tina kwako Spindisha Dinano. Kumwisho dimu mbili na tutu wamba mwa washambodi na kupala kela vila mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55. Wetu kuli madianga. Uja ula litala kukabisho tuwa shitangodi shashumani wakina mwushu madengo. Pedro Rafael kulu wangu mwenye kina kwa kusentri misore. Anisetu Frederico Kamili Yanku Vitali pamana nangu Juan Romando Nkoba. Wetu kulambolela. Kugulila na shungu mishambone.

Ndiguni kumbo tumeklika Holanda umwe Professor Olinda Max Boy Manuel Fasi no Movinti Ground bai tuwe na nile tuendishe tukuwa shimtungane tudengi Mosambiki yetu wetu na wako mbo tumeklika kwa walila waliko wala pole nguengu chidoni bai vika tukodi ya vya kuna nopa mapili makaja motu na mamo kwa mula nangu tuendishe tukuwa shimu nuona tata nungu anatupa dinema kwa wako nje tukuta kutanga shungumisha kumeni kwa shambone ikawa kengu mendikula adi kuspitali mwamitele mitiamba pangandipako mautu ate kunjipa kusudoni bai shonde shikave shonde shpali nungwa tata waliko wala kengaba avuopi dinema patendi jangodi avalako patili kulila amba kuli ya wiko walidu bainelo avuopi kunama saa 11 na dakika 11 tungkida na kwako diabali diabali dia ushishi kwa lakia laku shikola shipundisha vitangodi nkaja mupemba shipagwa mulengu vintingu tembu bai kwa manyi avalaba lota na venitetu kwa jumula wanawa vatishumula anga kavili milango inapasya ntatu na mwaka putota wano wakalipundishi vitangodi wa shingalesha shifransa na shimakugwa bayi weno kali andikange vatedoni mashomo na tundu wanga mwitale 28 mwedi wa 9 watika au nakatoki dao mbo utumigilika shikola shipundishi.

0: ana ni shunu era sisulaka kino mali haru otoki hayoja fanyu wewe ukushaso sikola
1: musi wa macho le woki sivela
2: mio ke mpavela macho tene
1: sai sai vavo eyo kwa hike kai mio toki mpavela macho tene
0: muhe kutakutea se owa ilianyu mnoro kala no mache lo olikana wa mache
2: masipipi kwa wakati mungkile la wira vantuni hae kijae kora tene mahae wira kinumundua
0: mokana ni sharia masito kina alela ana wira awo vantuni ya uja ora tene mahawa we awo animundua
2: masasa rusi arinaikuro bakani obirikana amira voashilo pana tivo

0: Vantunyesha oja vanjene
1: mwanaka muhimi kitu so hikalela mulopa na moseke khai onni suwe lora tene gwera akhiena pamosa mosaru ta iguru semberi kana pahi ikhalelo saya
2: vamosa kibo kina peyaka wakuda okati yoja saka so wata so siva siva ni matelo wore roka wana maje ni mapuro makina amujaku anne ni khaliha ote pasha ikuru ni otelia shiva murima
0: shuni yari ondi suolo ratene owo mpela pange maje otene maha wira na milili
3: ewoja ya pipi ti ote posiva ni mio kihinwe raka wiwe haweha
2: kuwa omvoli weta lancho konla mulopa na nakala mutiyana
4: mpakento komio mukala ni sole so siva ni mrere lo so kwea ni mukalo oteli wa murima osia vanchene okala vanchene ni mpento owata
5: huwe tukulambolela mbo tumengilika iveda wimepo ililodi ya makaja motupagwa kanji wikundila ngala puna na meni wakundio kunchikola mambo takatuka utandedio pakaja vila kwa mbidi ukushkola patimugoi andia ula wanemba utimugoi grai boli ingono mulikido
6: iye mwanango utaliku kwa nikumanyi baba makuna mila nchila
5: manyika ala luka kunyuma

tukaigwilile mbudi muxipindi xa kunyuma mwa xidaxikalakela ximadengo muimanga pakulota kulaledi ya mipaka na kulumbata vitendo vya kupujungula kwa malamulo muxilambu xetu nelo xipindi xa usalama na kutiloledya kwa mudibalabala xenda kumweda kwa vaida vinintete vanji vatangadikanga ing'ano ya vanemba kutukuluxana meni myutuka kupundana meni vitututu vitendo avi vivinkutada di ajali dioye na vanu kupela kwi distritu ayo ipakwa kuxanya lijimbo lya Cabo Delgado. Kenga Nugu Manuel Valerio Tapatapa mwenintete wa ibairu ya kulilondo andijugwe xilikali tunge Nugu wakupita wavikangila dialama na dindundu mudibalabala pakulota kupungula vipidi vya dimota na diajali. Nkukandinge xipindi axi ninangu João Ernesto Nkapoka na pamitambo ninkupagwa na nyangu Fabian Marques.

vapali wa maskini vakukwava pakaja vapali wa maskini vakalola apenelo chinu kengasi sivaikidi wetu tumanyi mwashi mwakulota tuwaneli na vyombo vya moto pakaja apanelo tukanamanya mwakulota kuwanela vyombo kuwena na vyombo vya moto pakaja diajali atuka chinu na kuwanela vyombo

wetu kulambolela njetu Jean Ernest ngapoka ndusha kwa kuspindi abangilo salama kwenu wena kwa mudibalabala twenda ku miluku lili weni di miluku ano mwana

umbodi wigulila radi Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya Cap Delgado punda na mene ukola madengo akulima kulanga kwa dinyama na mishulusho nbede vyakulya vanang'olo wa ishirikali kuiboma yokumweda vanguvelimisha vakulima vode upundi wambi wakulima na kupanda kwa vyakulya. Juan Ernesto Nkapoka andikalakowa Fabio Marques kamelianga kuvitali kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova.

0: chawigulila ni chipindi cha kulima, kulanga kwa dinyama na mishulushu edimbeju debe kulia makaje vanama venitete. Vana ngolwe shirikari kuiboma ya kumweda. Kushanya jimbuli ya kabdragatu vankola madengo, kwa ndade mitenga venitete vode upundi wambi, wakulima na kupanda panda kwa vya kulia, kulota kumalide indala makaje motunama. Patuwa mbengi mwa na mncha dolo wa iboma ya kumweda. Anitumanyia ivedao vitendo pia kulingananga kenga wakoko vanambenda mentu ya shanya imbula limbuju umale mwashedo kwa mkila na mwaka vakulima vandipuna vya kulia vide vilieka vatukutila wakati wakulotundu wanga limbuju umale na mwaka atanazi wamba atedola milugu vinji bipangika ni kuida na oda upundi wavilambu vinji vilima magwilu angolo kanji kula gwede vya kulia vyoe.
1: Kwa upande wa kulima, mwaka upitila tundilikanyilide na mene kuwa ulila venitete vetu, kenga wabadili namuna ya kulimila, namuna ya kukandianga mashamba, yani tukanyilide na mene kupata ufundi wa ambi, ufundi wa kisasa. Vatangoli na meni na muvala vataalamu vangaikila mambo la kulima. Pakulota vamanyi mwashi mwakulimila na mwashi mwakupandila. Mwavipali vilambo ukode pashinu padikidiki tu mkupata shakulia shoi na meni. Kanji wetu mushinu mkumene mekupata shakulia shakutosha. Takigwe tubadili ufundi utaalamu wa mwashi mwakulimila. Na momo tunkulambela kwa panda tupate vyombo vya kulimila kinga ditrekita ditratori na vinji vitufai. Mushimo tukumbukila dash tukumbukila tuvapati vanemba vaukikula vilambu yowalima ulongo padiki na kupata shakule shoe. Vakaloli mwashima vatendela nao napende vaidi kuno vatukundishi wetu. Ikaululika hata vyombo ya kulimila tupate bai tuandadi kwetu kuno pakulota panje tunapumula kulianga vinu vikala mudisako kutima na mene. Panje tunapumula kupata padikisha kule wakati wetu ulongo tunkuwa na ushana wambone.
2: Kulula kutumanyia padioko mwali ukidili mujuma le kulima le mwashedu kwa mukila na mwaka pa distrito pa mweda.
1: Distritu ya kumweda limbunji umalia kulima lindi uka shana padioko. Kanju kuna ntandi tushinava na o shilueli siwa shamanga na mbenda ni kana shangapa.
2: Mbenda majele.
1: Majele wa shinaba valanga na meni wa koko. Karibu ni mudipostu uti administrativu. Shinaba kubavola kwa milandi vya majeli vila na vinji na nkoko nchamanga na mbenda. Na momu kuna ntandi mbula ayuki na tanyanga shana. Na pene kukana tonya na mene kumuisho wakati vya kule vipatikene. Na pene ilukuida na tadi ya kulota kundia undianga njilo vya kulia. Kanji tukunda mbole nungu mwa shakuli saidi la na mwaka mpaka kuika wakati unji shipali hatuki lina guanga na meni kwa hali ya kilimo.
2: Vya kule nchani vipandile venintete mulimujumali ripetile
1: vindipandika vya kule vyoe na meni vya kule na vya kule vya biashara au vya kushumidi.

0: viwuti vindipandigwa, kwa mfano majele, tama, mandioka, dingunde, ndeja vindipandigwa na shinji shatuona kinga shinkuka veninte vanono wanga na mene nivyo vya kulia vya biashara, kwa mfano dingaloshi veninte vankulikulumuwa na mene vankumanya kinga hashi ni shinu shisaidia maendeleo na penelo hata wakashiva na mashamba wakati wapa nyuma ambi vankulima mikwaju na kupunika na mene kwa distritu yetu.
1: Kwa shirimu sha dingaloshi, shirikali distritu ya pamweda, nkuwa pa shila dashi venintete. Nikashi doni kama na mwashedo tindiwa nela kwe distritu ya kumweda kupunda na mene kwa na matili. Tindiwa kwa venintete voi watangadika anga inganu ya kuova kwa mitela vya kutajangila mikwaju pakulota kupa na vya kalilu vinji. Kwa nelo nchadolo nkulamba lela shilimu ashe shinkuka moshi venintete vankulita hidi milugu nchani vitandika ni shirikali ya kupakulota kuwa po shala venintete yava pakulota shilimu shadingalosho kimoshu
0: pakulota shilimu shadingalosho kimoshu lipo shalelu litandilia tuumia ni kuvala ilila venintete pakulota shilimu kingashi vanje dina mene mwa ni shilimu shitupa makulumu kililo distritu yetu. Kuna ntandi miaka vya panyuma shirikali shina umia mitela vya kupulizia mikwaju kwa bule na panelo vanu vashina pokela avishitosha anji vishina dianga mwamunu ngwengwe analota pati kila wakati apati shinu shakuwa nje dieka. Napena ya vila vishitoshe mitela vila. Anji vishina dianga vishiva vebule. Wakati ya uo vakulima vadingaloshi vavepadiki mushilambu shetu utija kumosambiki. Na uveli wakati wakuwa iguni ya venintete kinga valimi na meni dingaloshi. Napena ilo ambi vanu vandia nje dieka vavevoe na meni valima dingaloshi. Ambi vanu vandigwa na vandima anye kinga nishinu sha takigwa kuvikila dimongu na mene. Napene kodamu wa vanu vandianja dieka na mene shilikali na ulula shinu kuvali pila vanu utikinga kila munu avina mitela vila. Napene nkutende kinga mwava nantandela ndio kwa kavalekwa. Munu yuwe ya kavaleko, vada njengedia vila kunjengedia kumanya kudone. Ambi andi kulumuka. Pakulumuka pala kudone waku kujonga imidia. Ugwali ya vameja doni. Mbogwa vatuala doni. Lipundishi kulia umwene. Napene shirikali momo. Kinga nditangola kunanta andi. Iveli nganu ya kuandadia shima dengu sha kulima mikwaju na vakulima vave padike vave voi na mene vashina pata mitela kwa bure napene ambi vandinji ipa na mena kila mwaka vankuka vanjadieka vakulima na mushinu mwalima mkumene na mene napene shirikali mekuikanila kuvala mbalela mitela vya bure wakati au tunkuwa iguni ya venintete kenga kila munu atundu vange kulambela mitela mwene. Kaanji wetu kenga shirikali, tunkuwa lambela matajili pakulota waviki maduka la kushumide mitela. Maduka la tuvandiki na mene pakulota nyamanyi. Mkuli moi woja mkulota ntela bai au kapala au kanatuala pashinu pala na shuma ntela. Bila kulipila usidoni vanangupa vya bure.
2: Atanazi amba nchadolo wa iboma ya kumweda kushanya liyimbuli ya Kabdergad watumanyia marikudi limbuji umarikulima na kupanda panda kwa vya kulia mwashedu kwa mkilu na mwaka na ishabaya kuida na lagwedia vya kulia vyoye pungulendala makaja ava kulima.

Nelo tumlipa papa chipindi chetu chenambangila madengo akulima kulanga kwa dinyama na misulusho wenipe yodebe kulia chetupagwiti kuiboma ya kumweda kusenya liyembuli ya kabdragadu. Jornes nukapoka andikala kowa Fabiano Marques kwa mlea nkuvitali.

wetu kulambolela ndiwisha kwa kuspindi twamangila madengo akulima huko kwa nyama na mshuri mbele wekulia saa 11 na dakika 50 5 hours 50 minutes grupu jola unama kwa tabu.

katika ndoa na kupoteka. Akuwinda ni mwenedi. Dunia. Tukutila wakati wa saa 12 nina kwa kuligazeti liamba Journal za Manyanga.

Ndikunika kwa wana lipambilila. Wetu na wako mbote migrika. Wanante ndi mojo shakupoteka mwenye tunu nchino ashwa mkutadina angu.

0: di gazeti di Cabo Delgado.
1: Vanu makumi tisa na vanu sita vanama kulijimbu likusofala vanambukishigwa na shulwele shadimu denanjili. Presidenti Daniel Francisco Chapo ankabajugwa vananangaledi mudokalidadi vakoli madengu wangangola vyo kunanopa vipita makaja vanama venitete. Ishilikari ya kunjini wa kuselta shilambo sha kushpanya inkukamushu ivajari vadioku vakupunda alupumoja vashilambo sha kumaroko vokile bile vitambulisho nkati mushilambo asho. Ndiabaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo ligazeti lia Cabo Delgado. Mpokele nendele watu wavao. Aniseti Frederico kamile ya nkuvitali kutali shikidana kwako Juan Romando Nkova. Kwigulila na shungumi shambone. Wakati yao tunkuna lika, mtangazaji Juan Ernesto Nkapoka aidina kwa kudiabali ya mulijimbu ya Cabo Delgado.
2: Mulijimbu ya Cabo Delgado dinamba diavanu wa kwambukishigwa na ulweli wa HIV sida mumiedi mitandi na mwaka. Vandyo nikanika na meni vadioko na vanemba uva miaka 10 mpaka 10 ncheshe vya ulinga. Kwa ilinga ya vadioko, inkwida itadi matuva makumene kulipata lya shingumi mulijimbu lya Cabo Delgado kamana adipali debali dimanyia manake ulweli kwambukishigwa bae vadioko ilingai ya twamba. Kwa dinamba debatangashidi wiku wa jumane pankodiani wa 20 wa ikomiti ida yanga ikangila na kulumbata ulweli wa HIV sida uvandimanyia kenga mumedi sita mitande na mwaka. Vandi ukanambukishigwa vanu delupu de kupunda 29 vambi na kwavo asilimia imo vadioko kuma miaka 10 mpaka 10 ncheshe vya ulinga. Sekretari wa muungano wa nkongwe Musambiki Sidalia Shauke Jumatanwai anditimisha maduwa mavili ashimadengo mulijimbo lya Cabo Delgado na nakola madengo kuidistritu ya kuntipwei. Jumani ai, baada ya kuwika panjini wapapemba Sidalia Shauke, andimanyie kenga muungano wa nkongwe Mosambiki unkwida wambalu wa vimadengo uvyo kulipangania nga pakulota wapatikaniki wakongwe wakutosha ovalota kuka kunkodianyu ungumeni wa 11 waisha ama ferilimo ulota kutenga liutu mwitele 21 mpaka 23 mwedi ya wanani watuveli kulijimbo ili ya kumanika. Uwatangola na vandishi wa jabali sekretari wa OMM andiuka na manyaka vili kenga imbugwa yeva membro ilota kutenga liutu kumanika vanauka na lulianga vimadengo uvilota kukana umushu makulumukililo ashipato mshilambo shetu. Kui distritu ya kumweda mulijimbo lya Cabo Delgado ingano ya kumbalanila kwa vinentete vala kela mudistritu ditenda istanono na distritu ayo kwa mwa wakutila vitendu ve ingondo ya vashanundo inkutadi mpaka ambi kushinya uduma ya vimadengo vya ishirikali. Nchadolo wa distritu ya kumweda andi ukanamanya wa shidola kwa mwa wakumbalanila.

0: nila kwa menentete, maduva la vankulilo odia vanu voe mudi wapishide kuvilingananga da ishirikali valambela uduma. Atanazu amba, andi ukana manyi ya kenga kwa mwa wa inganuayo, uvenentete vankutanga dikanga kutima hapa kupata uduma. Ishitendu shetade ya dao kutimbanga manamilu avo. Nanangaledi wa distritu ya kumweda, andi manyi ya kavili kenga kwa ambi, ingu kama dianga pakulota kwa mini kenga venintete, ingu watosha uduma kupandi wa vikola, muvipetali na mudibanku, kama na kwa ambi, vimadengo vingu kama dianga makutandela. Uvenintete vaida vakadiomba kwa distritu ya kumusimbu wa dapraya, vanku tanga dikanga na pavo kwa kuova, kwa vya kalelo, vya kwa kila diomba muimanga kushu. Matatizo ala, lankutadia mene kukamula diomba de kutosha. Mwakati wa shambu, wakati wa diomba de biwena kukakushu. Nchadolu wa distritu ya kumusimbu wa dapraya watangola mulukala kowa. Kumapalapanda radi Msambiki ya tedola, ingano ya kowa kwa vya kalelo iu, kanji andi ukana kulupide mushu kinga shimadingo, shinkuida shitandeka na vambodi wa kuvilingananga, hapa kulota wapwashele na vya kalelo, uvilota kida na wavimadingo vya kwa kila diomba na ushishi. Sergio Cipriano, andi kulupide kinga, kumusimbu da praya la nkupagwa, mautu akutosha hapa kulota, kuwisha, viwanda vilota kushunga, na kukandengida diomba kuidistrituayo.
1: Avele njetu Juan Ernest Nkapoka, aida na kwako, debali na mulijimbuli ya Cabo Delgado. Presidente kwa Mozambique, andimanyia, wananangaledi mbundo kalidade, wandibidi wakuhuli madengo, akuna na wanga amani, maikadi wambone, venintete validenge. Daniel Francisco Chapu atedoni, ingano ya kuna mapamu na venintete vandibidi kwa ngangole vya kuna nopa vipita makaja.
2: Zelar pela mantenção da ordem pública e combate a criminalidade a nível da localidade, promover a mantenção da paz e harmonia social no seio do nosso povo, mobilizar e organizar a participação da comunidade local na resolução dos problemas sociais da respectiva localidade e promover ações de desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade, de acordo com o plano econômico e social do governo, entre outras atividades.
1: Kutandede maikadu ambone, kulumbata vitendo vio kalau, mudilokalidade, kutandede amani makaja, kuvilimisha, venintete wakoli madengo, aida na ushipato, shawunapamo, kuandade milugu ya utawala wa shirikali. Presidente Daniel Francisco Chapo, antangola lido, kunjino kumaputu, wangu ula nkutanu tandi vimanga nyenge, pana nangaledi wa lokalidade, dipagwa mkati mshalambu shetu. Banku ya kumosambiki, tedoni, kuinjilila madengo, kumoza banku, mwaka 2016, vandioda malamulu akupalalesha, mwaukila madengo, mudibanku dipagwa, mkati mshalambu shetu na ishaba ya kufashilidi ya bateja, pamo na vanu vanji. Vanangolo wakubanku ya kumosambiki, vandui midi ya madengo, vananangaledi, vashitenda uduma, imbumba ya vamadengo, na kujawula njuluku, dimilioni nani demit cash, kwa mbidi ya madengo, amoza banku au kimushu. Ibanku kumosambiki, indimanyia, mwaka 2016, moza banku uduma, undivoja voja bila njuluku, okana mushu madengo akuvudumila vateja. Mwedi wa tisa, mwaka 2016, njulu kwa moza banku, uvele padioko, kuwika 29 ya delupu dedi milioni demet cash, na vitendu vingi vya galama. Banku ya kumosambiki tedoni mwa washi yedu asho, itale 30 mwedi wa tisa, mwaka 2016, vantenda uduma kumoza banku. Wajili walipata liangalila madengo, mkongwe, nume, na kwa pashe lavanu, vanama mauvilo, atedoni upundi wa madengo amakono, unkulula kupashela.

0: nama kuli jimbo la kusofala fandi amukishigwa na shilwele shadimu denenjili. President Daniel Francisco Chapo ankwaji ugwa wana nangaledi wa mdokalidade wakoli madengu wa ngangoli wakuna nopo ipita makaja vanama venintete. Shilikali ya kunjini wa kuselta shilambu cha kushpanya ina ukamushu ivajali vadioko vakupunda lupu moja vashilambu cha kumaroko vaukile bila vanalikola. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi tunduwisha kwako ligazetu ya Kabdelgado nelo Aniset Frederico andikambali yanga kuvitali kutali shugunana kwako Juan Armando Nkova. Uwena mwushugulila Radio Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya Kabdelgado. Ligazeti ya Kabdelgado.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka mishunu era sisulaka. Ino madi haru otro kihayo la fanyo wui ukushaso sikola.
1: Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempave la majotene.
1: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpave la majotene.
0: Muhi kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
2: Masipipi, kwa wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini suwe lorateni wera akiena, pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
0: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Ane ni kaliha ote pasha ikuru, ni oteli ya shiwa murima.
1: Shuni yari ondi suolora tene. Owa mpela pangi maje o tene. Maha wira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
0: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo anana kalamutiana.
4: Pakento komio mukala ni soja so siva ni mrere lo so kwea ni mukalo teli wa murima osia vanchene okala vanchene ni mpento wata
5: Radio Msambiki mapalapanda mrijembulia ka Abdurgad wakati wa kumanya kuwa sambili na dakika 31 oitora 30 minutu wetu tu nkwenda na kwa kushipindisha dinano ni dingano
6: Rádio Moçambique, Cabo Delgado. RM.
5: Dinano, nidingano. Chipindi cha Rádio Moçambique, mapalapanda amulimbu ya Cabo Delgado. Kupatikanika mushipindi sha dinano dia unaigwilila ngwengwe mbodi ya kuuni kumapalapanda Radio Moçambique nkaja mupemba uwiku wala misiliamba. Mudinano di maliliki tuveli kuibairu ya kuruvuma kuibu makaja ya kumweda. Kwa tuki ile na muna ngolo ntumbati pamu na umigeli ntamwende na tutanila. Dinano di ukile na tupundisha poe mwakunamila mumakaja mwatunama. Kanji nelo. Tundishili uka mpaka kuibairu ya kushingi nyombi, ilikajali kulutete idistritu ya kumwidumbe.

nabanga kuja banduka kukaja nyama alimamena liamba liakudo ndimeleka tukituka nyama ndapo twetumanda kuka auenda vu nachilamba cho kama la kopa kati njinya makwinjila mulinga kwaka liwinga anduka na muzu ntwale panyuma ntwale unawona ye helo kauka ko ampuka moto inyama tuli nebala mu

0: bai. Vila muzu ntwali bai manda muzu ntwali. Wewe kuchu mwa. Na wana wengi nga wangako. Kudu mwenu njiri mwiguri kwa sangola kwa mwuma jo. Mwenu mwuma nkuka mwuma bai kusu ya yika wesu. Na wana mwena na wengi hapa mwenu mwenu wetu kuhuni ni uu mwujo. Na wiguri wede kwa mwenu mwuma kunjaya. Mwuma, mwuma, puchu. Masikuja. Kuja vikutuke kukaji. Kuja nanga kukaja kwa halo. No, wezu jichwila. Muma ve kwa jiri. Kuja wote ni mwigo kuchu na meni kwa tangola. Mwenu hapa. Muma mninja. Tende maache. Wetu wakongu tuwa tende maache. Muma wa auto ninja hilo. Kundu waja hilo. Tende maache. Kuja minapagwa si nchapu wetu ndisi angu. Tende maache. Leka tuja wemi bai. I'm going to go to the house. Wezi mwanga wetu, wetu tuveni.
1: Watango wa Kongo.
0: Kongo, mwenu mwe kwenu, wetu we kwenu, bae mwe unyagwe. Mm. Apalo wana, wadio kuwala mjini uu mweja, maulize kudaa waku wena. Wena kwenu, koda mwanga mninjaya, anane kasino, jimapili wetu mkwida. Mwenendi kusinu.
1: Watango wa Kongo.
0: Wa Kongo, tumkwida kwa kukaja kwenu kwa. Unendi kuchinu, tumkwida, tumkwida. Mamwa tuwa leli ute pari wakubake tumkwida. Mtuini ngabanga wetu. Mwenu mwe kwenu, wetu tuwe kwetu. Mwida mwenu. Nesuwa ngongo wetu, ntuwe ni mji yeti, tuwe ma, mji nyama. Pene wetu bai mwanda. Mwe upala mwanda wao. Mji uu mwija. Kukaja, kudalu, mjumapili, kuma tuke. Okay, you ma. Pomo, you ma, which is Jackalanki.

0: kwezo kuni ukaje kukungandi kwa kukaje
1: kwa walume
0: lishongo abena wezo atuwe melamulo kanji sunkuwe na melamulo mtidoe wa kongu indawe na melamulo kiringa kongu sungo jeng kongu na lamuli unji nipo mpunyala ntu wakipo bae mene achi chivu achi nyachongu walanga na ndi marila
2: uwe tunapetu mbodi kulambwa lela patigulidile na kumanya mwatundu wangidile vanu kulombana kala mushilambo shetupagwa. Bai kava kinga kulombana nishinu shambone na mbolele ngavanga. Niye tupeleva kongwe au tushidola kamudi ngavanga mana akulomba. Na mwashi mwaikidile kuntumikila nkongwe pakulota shetamu kukonda. Nelo makungieli junior pamitambo. Nanangu juamu Ernesto Nkapoka kukandianga. Natundi wisha kwa kuna dinema.
3: Dinano ni dingano. Kipindi cha Radio Msambiki, Mapalapanda amulimbu ya Cape Verde.
4: Wetu kulambolelo mbao tumeglika. Tundi wisha kwa kipindi cha dinano. Ni dingano. Vedao yadi yetu na tana moyo kanjita ndemwashi ni wakati wetu. Sambili na dakika 49. Tukutila kumwishi madengu shetu yuko wanelo. Tunkulvila kenga utenda mwanda, mwanda mbone. Kwa kundui katayari kalibu kwetu kulijimbuli ya Cape Delgado. Wabali utedo ni pole. Uwe mshipa dengu lingintima.

Salam salam, wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Tutaanza futika zetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo, Alhamisi tarehe 6 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Kustodi umwa pamoja nomi Feda Anibal na Anisetu Frederico mkazi za ufundi. Ofweti zidu ukaribishani kwa pamoja nofi kwanza wakati huu mpaka wakati watusaka kutananga kazetu za lugha ya Kimwani. Oinza rejina minutu 55. Tidu ukaribisha era upatikanikana kumasamba kirima vya kurea vyake. Endele na kazi ngema ila kupatikanikana kazi kwake akitenda kazi nyingine pote na kazi ngema mpaka nowe uri kutenda safari kwa wakati huu safari ngema nori kuendesa kukuta wako uendese kwa vyema novyo uwe makini na taratibu ipate ukengera ajali za barabara na kutana jamu chapchap tu. Uwara upatikanikana ukaya kwangu tenda kazi zako za kuchuluza uendele kwa vyema novyo. Sikilizaji rafiki, kwa sampa tukujisa mpango yetu atini na ingatia kazi yetu za lugha ya Kimwani. Kusema kamba, minuto wa bambero utakusikiliza ngano za kila aina zipite hapa studio ya Radio Mosambiki. Novyo rajina minuto 15 tukuja na mpango wa suku moja ya desi. Novyo rajina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Ndezo rajo sikiriza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tukuja na ingano za kila aina. Na kwa siku ya leo kufika kati ya Desire na minuto 30 tukuja naye mpango wetu wataka kusoera kuhusu Sumana ikumbuka kwa wesiwa toto. Na ikifika katu wanjwa rejisikiriza tena habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tukuja na ingano za kila aina. Wanjwa rejina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Wanjwa rejina minuto 30 mpango wa uzuda. Na wanjwa rejina minuto 55 tuapisa wanjetu wa lugha ya Kizungu kwa hii Alhamisi tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikizaji rafiki, samtuana wakati wa novyo rejina minuto 9 novi minuto inti ya Mosambiki. Na samba tu karibisha kusikiriza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukwiki.

0: Jua, Omari, mbena kuritula kamba wijua kinu?
1: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo so tena zorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo shireo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atrio hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrere loo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirere loo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukure hopa yooma naka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Msikilizaji rafiki uranda wa Abdullahi Nremba Kamba Ibolada uweli yao na maana kutenda makazi saye juika na maisha Mungu muna kuja kuri juta samtona wakati wanovyore na mnoto kome na saba mwinti ya Mwasumbiki tukaribisha kusikiliza mpango wa suku moja ya hadisi karibu.
1: Suku moja ya hadisi.
2: Suku sita mwezi wa nane mwaka wa 2019 itaiwa saine mpango wa kuwepo amani ya fululu na kusikizaniwa muinti ya Mosambiki.

mfalme nkulu wa Int Felipe Nyus na nkulu wa chama cha Resistencia Nacional Mosambicana Renamo Sufu Mumadi wataya saini mpango wa kukubaliana kuwepo amani ya mfululu na kusikizaniwa mu Inti ya Mosambiki. Kitendocho chimariza tofauti ya siasa na ya matropa ikiwepo mu Inti mwaka wa 2014 ka 2016 ka Katare Renamo Kitondola Kikulu chitendiwe mu Inti mwaka wa 2014 akitema Felipe Jacinto Nyusi na chama cha Frelimo. Mpango wa wakubaliane ukiwa na azima ya kumaliza tofauti zilipo kati ya matropa wa ufalume na matropa wa chama kikulu sachiri pacheo muinti. Jambo ra kutaiwa sainio Maputo Felipe Nyusi na Usufu Mumadi walapa kutokuja tena kukola bunduki ipate kumaliza tofauti za wali nao mu Inti ya Msambiki. Na wakati noo waja watondola kwa kamba kupakanira ndi namu na ngema ya kuzidi kuwepo amani na salama mu Inti. Wakati huo

Presidenti wa Renamo Karikubalisa na kija kelewesa kutoka uja tena kutumira nguvu ipate kumaliza tofauti saka kuwa onse na ufalume Mumadi kamba iwapo aja ya ufalume kulilongoza ekayeka ipate kazi za siasa muinti kurimba. Kumbukirani kamba eo ndi mpango uwa pili utaiwa saini akuwepo amani ya mfululu muinti ufalume na Renamu. Mpango wa kwanza utaiwa saini Roma suku 4 mwezi wa 10 mwaka wa 1992.

Suku sita mwezi wa nane mwaka wa 1935 akipongoriwa Mbairu Nyoka distritu ya Magudi provinsi ya Maputo Mario Esteves Kuluna Nsezenkulu wa Bola wa Msambiki.

upendo wa kunseza bola wanza na mapema futi akinseza bola nka ya kikala na uwenziwe wakinsezanga mpira Savere Virato Mario Colonna kaya kaloza upendo wa kunseza bola na novio kuloza kuwa munu wa kukidire kuntaya nyate bola sana sana iye kazi de kupendelea kunseza bola akija kiwa nseze nkulu sana wa kujuanikana misezo ya bola ndunia kalangira sifa nyingi za wenye na furaha kawa nseze nkulu na uamana mu klubi ya Benfica mwaka wa 1954 ka 1955 1960 ka 1970 kaja akitema mara mbili kampionato ya Europa na akiwa novio nsezi wa kwanza wa Afrika kusukula tasa ya Europa. Namuna yake nseza bola mu inti ya Msambiki kaja akipewa zina ra Tratore konta namuna vyake ntuirira bola nkampu akilanda Caterpillar. Mu inti ya Portugal Mario Colonna na mapema futi kaja akipewa sifa ra zina ra Monstro Sagrado. Zineri rapewe mwenyewe wawenye Mario Colonna akumbukire namuna vya ranzire mpaka kuja kufika kuijuanikana mkati ya kazi yake ya kunseza bola falasambi kwa vinu pia na vingi vya tendire Mario Colonna yowapo kuwa presidenti wa kundi litafiti msezo ya bola muinti ya Msambiki FMF falasambi kwa vinu pia na vingi vya tendire Mario Colonna kimoja wapo ndi kuwa presidenti wa kundi litafiti msezo ya bola muinti ya Msambiki FMF sana mba kutondoriwa awe presidenti wa kundiri rekulu litafiti msezo ya bola muinti ya Msambiki Mario Colonna kalunda kundi rimoja ra msezo ankaya ya na maasha na ansada wa galama wa kundi litafiti misezo ya bola ndunia FIFA. Kundiri rikuwa na anzima ya kufunda wijuifu mwema wa kunseza bola wanemba. Mario Steves Colonna kafu wa siku 25 mwezi wa pili mwaka wa 2014 Mwinstitutu de Coração Maputo Ema Dikamba Spitali Itibu ulwere wa moyo kwa sababu ya ulwere ukikaza mapavela. Kamba Mario Colonna akiwa hai mpaka

0: Mumpango suku moja ya Addis Herero, Tisowera, saini ya kuwepo amani ya mfululu na kusikizaniwa kwa wananchi wa Msambiki na kupongoriwa kwa Mario Esteves Scolina, Nsezo Nkulu wa Bola wa Msambiki. Suku sita mwezi wa nane mwaka wa 1935.
1: Kandika DC Alberto Mazanga
0: ni fimo mijini da Mandala, Mufundi Makungel Junior.
2: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Msikilizaji rafiki, urenda wa DJ Mapiko Akamba, wana wakahwa sambi wansaka munu konta ya kino chari naye ile munu wa vinu vyari naye ile munu wapate kundira nzuruku wake bure, makimi chawapo bure, sawansaka vinyatafuti atana Akamba. Ukiwa uwepo mwana buka kwangu tendiwa jave nanga vikukima, mwana wakitendiwa vikukima, lumbu wakitendiwa vikukima. Sambu sintende nowe lumbu wa munu, mwana wa munu, ema una sakula kuwa unsa msaka mwambire ukwela atapa wanakinu atapa wanakina mwambire apa umi sajibuwa nowe ukambere musuwa musuwa tenzi wano kutenda gharama za bure, kuuza vinu vya bure, kupani nzuru kwa bure, konta makisha Mungu wengine wakuwa na nyongo, wakuja kumbibiano, wakuja kukuirano, wakuja kutenadi kimchi saa kwa chonse konta wakati munu wa waambiru wakwele ma wa, weji wakwele baada ya siku nyingi, baada ya kupita siku nyingi kiwona chire mukipakanira akukupa chire ukipokerera ukiwa radi kamba moyo wako kamba nda anipe tu vinu vyo nilio msina ta aje naye vinyata javyo. Sikilizaji rafiki, samtu wangu ndo agacho novyara ina minutu 32 novyara 32 minutu 20 ya Mosambiki. Kaza lugha ya kimwani kwa sikarero Alhamisi tarehe 6 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Na kwa sampato karibisha kusikiliza mpango wa Kev Delgado na maendeleo. Karibu.
1: Cabo Delegado na maendeleo. Sikilizaji, pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Ma Kongel Junior. Yavitangwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo. Lelo mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo timanga na kubaru ya Shuiba upande wa Nanyomani. Baru ya Shuiba upande wa Nanyomani lipata nafasi ya kupakanira na Adriano Pascual. Mwawa tindiri na Adriano Pascual upande wa Nanyomani baru ya Shuiba pasidadi ya Pimba tisakula kuijua maendeleo ya umiaka ya mwisho upande ule wa pasidadi ya Pimba. Sikilizaji basi ofi mwauti kuja kusikiliza muminutu za mbele baada ya kuburudika mwimbo. Na wakati upa asa tisikilize mwimbo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asa timpe nafasi eyu mungwana watupakanile nao upande wa na nyumani kubaru ya shuibe pastade ya Pemba akieleza maendeleo ya abairu ile.
1: Zinana ngomi Adriano Pasquale Antonio.
0: Bairu ipa mufika lini?
1: Pa wami nifika 2021.
0: Bairu ikutika shuiba?
1: Bairu ikutika shuiba.
0: Kukuji ni karamaji?
1: Hakuno kujukana na zona na nyumani.
0: Tangu mukafike mpaka sambi pa mwankuona ya maja bairu ipa?
1: Bairu ipa panifikiri wami 2021. Wanu waki wa aba. Pia denzenvolumentu hili pa tukiwa na kuno talwezi tuasika, tuakunundu, wanu wakuka kuijara kweri kuno. Kwanza nopu mpaka reri wapa na mkwana bayeru imudari pakulu. Wanu wengi, wankujenga, zankujengi wa prediu, wanu wankufungura mabaraka. Na nkuwa na tafauti kwanza na mida pare na nkuwa na ipa mpaka mberi kuka kuzidi pakulu pa wenye. Na wanu waripanga sana sana, wanu wankureshi pitari pia marua. Awapo wari kujenga marua. Kila munu kankusegiri sana sana vile itendie munisipio.
0: Sambi pamfikiri kuno mida pale kwa kamba mwamba manyumba kiwa haba sambi kamba upande uduma kamba eluju maji vinu vipa musingana.
1: Luju kuno sio problema. Luju ziwapo, energia ziwapo, na maji pia ya wapo. Tankutumira maji ya kufukura, ndio yatiri kutumira.
0: Pamuji ile mwaje vinu vipa musingana?
1: Patuijiri pare vinu kambi hivyo patusingene na tukijiwe kamba tukuka kuwa nayo. So kwanzia mpaka mwaka 2022 ndio

0: tuanzire kuwa na some business environment pakulu pa wenye wanu kuja wengi, na pia tukiona kama wenyewe wa guwera wakiona kuwele precise measure mutoke na necessary basica energia, shkola, vinu kambi pia sambi wangutandiwa no kono kono.
1: Na vinu vipa kwa kamba ujengi wa mida kwa kamba muku kila, muku kandepi kamba shkola kamfana?
0: Mida pare tukisofriri pakulu. Mida pale para wasuma na kulawa shkola wakilawa kuno mpaka shuiba kwa wenye kwa mida kure. Sambi para kufika kure pia kukua bai, kukiwa baidi wasuma na wakikidiri kusoma mpaka mwishu finduanu wakidizistiri numeyu kontra ya distance kwa kule ya wenye. Na pia strada ndandu ya magari ile principali ya kwatro kamini ili pare sambi wasuma na kaya kuka pare kupita strada zile pare sambi kiwa perigu novyo. Tukisofreri pakuru wengine pia wakiuka mpaka shkola unidadi sambi kulabu yepa mpaka unidadi nibahidi sambi yepa vinu vikara sana.
1: Kila kaya kijengiwa, kila bairi kwa kamba kijengiwa, tuonanga kwa kamba wengine watulanga kamba mwajera ya vipa vinu vipa mwaja mida vikiwepo,
0: vinu vipa mida avikiwepo. Konta energia sambi paifikiri energia inwe pia mwajera tuanano kuno kuno atiri kusofreri konta pia vinu hivi vilawila konta energia. Konta mari kuwepo energia vinu pia vikuwa kubade konta vinu ya sambi pia vingi vikuza riwa na energia. Sambi patupatiri energia kuno basi tikona wano wakijenga mamuaji vinu pia vengutandiwa no kuno.
1: Kuno mwamba kwa kamba kwa kujengiwa na wananchi kwa kamba kujenga, wananchi kwa kamba wali kujenga kuno kwa kamba kabila moja ama kwa kamba kabila pia
0: kuno ziwapo kabila pia. Wapo wa Makonde, wa Makua, wa Mwani. Wapo kabila pia.
1: Kafano kamba kujenga wapo kwa kamba wali kutumia simenti kamba miti.
0: Wanu wengi kuno sambi wangutumia simenti. Miti vile pare sio pakulu talvez wakitenda kibanda no tujai so para pelo menos apati pakulala. Sambi baada ya ikere miaka sambi basi wakianza pare wanu wankwanza pare kutenda bloku, wengine wankuzanya bloku zile pare basi kujenga muru kujenga kujengiwa nyumba. Sambi wanu pia wankuzari sana sana simentu.
1: Simentu kuno mangpata ndipo
0: simentu kuno tankupata epa Mercado Fera. Tankupata Mercado Fera.
1: Epa pepe pa karibu pa apapo kwa kamba pali kuza simenti.
0: Epa pepe pa apapo so mpaka Mercado no pali Fera basi.
1: Bei mwaje wankuzanya kamba ya bei asidat?
0: Bei bezi tuambi ya nko kisilari. Mara pengine ukifika kure usingana kinyentu zio itenta. Siku nyingine ukiuka kusingana kinyentu jo itenta kinyentu stenta. Sambi bei zile pare za mko kisilari. Tuijiwe sana sana konta ya kinani.
1: Kadamunu kana bei yake
0: ili simentu nyingine siviji ila ndepi ile ya wandiki dugongo ili pare nepi ya na bei yake.
1: Vinu vingi kamba farmasia, vinu vipa, mwaje mwana?
0: Ya farmasa kunu tuwana, tuwana farmasa nyingi ya wenye. Tuwana no pari Mercado Fera pari iwapo farmasia. Ukila wapa Fera pari Mbelmo, iwapo farmasia. Sao namba kufika shikritori, iwapo farmasia. Farmasa ziwapo.
1: Na vinu vipa mida mwaje?
0: Vinu vipa mida vikiwepo. Mida vikiwepo, nando wanu wakiwa aba, energia ikiwepo. Sambi paji energia na wanu kuongezeka na kila siku wanu wankuongezeka. Vinuwe pia viwapo.
1: Mukila wepa mpaka ndepo, pukisa kwa kamba kupata uduma kamba wa farmasi?
0: Para kupata uduma wa farmasi, epa tukila wepa mpaka jingoni, pale farmasi ya siru pare. Baimbora baidi, mazi tukitendambu ya, tuki ukanovi.
1: Kwa sa vinu vipa kwa kamba daily save vipa kinani kwa kamba chauri kuona sambi bairu vipa kwa kamba chiri kuchangamuka pakuru.
0: Chiri kuchangamuka pakuru kuno kupandi wa wanemba. Wanemba tankuwa na wanemba wengi sana. Wankusoro.

0: na ikifika final de semana ile pale iwapo kampu yepa no pepa sio baidi iwapo kampu no pare pare sambi wasumana wale wanemba wale wasumanana no pare wakinseza bola
1: na mida kwa kamba ikiwepo kampu
0: ikiwepo kampu siviji ile pale kuka kwa kampu kontra tusikira anga tuijiwa wakiita mercado grossista ambu siviji mercado grossista ni kampu ile pale zinarake mercado grossista iki nani ndo pale sinamba kuja matusi ngero no vepa mercado grossista
1: kinani kwa kamba chamuri kutabiki la sambi pa umwe kamba wananti wakuno upande wa nanyomani
0: sambi chaturu kutabukira kuno maji maji kifika tempu ya kifuki ili pare maji pia ajara no kuno ntimano ikwiti wana nyumani maji kujara no kuno mpaka sambi maji kumbele kwa wapo mengi wanu wasama tangu mida no pari mpaka sambi wanamba kurudira
1: maji ya kifuku
0: mpaka sambi pa ya wapo wanu wa samanga wengine wankuikara novyo maji no mure maji no wankuikara novyo konta wana wakuka wanafamire semu nyingine sambi maji yari para ya nyauka wanu wankurara no mo kila kini wankutenda no mo wakutendi mwaji
1: sambi kina anikuwa kamba cha ulebele upandi kamba wafalme
0: chaniri kulebele umu pelumenu zikutentari shforso kupata jinsi ya kuwa judari wanu wari pare wari pa maji pare jinsi ya kulavya maji yari pare na kengine tankuwa na zikijengiwa matubu jai tukisikianga fipagi yiri pare pufu tupukera sana tankurinda basi wapiti manyumba wakiligari konte maji ya pansi hapa ziwezi kifika tempi ya kifuku ili sio maji ngema manzi tutende maji tutumira novyo sio maji propria manzi ziwezi ukifika tempi ya kifuku tukunywa novyo tukiopa konta ya marwere manzi tutankurinda novyo ile pale ndio yaniri kuwa naomi pakulu ndi novyo maji ya fipagi
1: Adriano Pascual, mwananchi wa Kubandi wana nyumani pa cidade ya Pimba, akieleza muradi Mosambiki maendeleo ya bairro ile. Adriano Pascual kamba yekafika mwaka wa 2021 bairro ya Shuiba upande wa Nanyumani na pafikiri simanyumba akiwa ba falasu kuza mwisho za kujengiwa nyumba za kila aina na shikola maji na luju vinu vipa awali kutabikila kamba midam na novyo kamba wanemba wengi barile pale wankulishugulisha na kazi za kila aina za kukulisa bairu yao. Sikilizaji basi javi ndivyo wewe mpango wetu wa kadhalikadu na maendeleo wa timangili nao kubaru ya Shuiba upande wa Nanyumani pasidadi ya Apemba. Na ofi tantana ngano pepa mpango wetu wa kadhalikadu na maendeleo omindi João Antonio Makongalo Jr. mwenzangu ndiara pafunde.
2: Kabu delegado na maendeleo.

Secretário de Tráfico Randall Clayton David acaba crow. Kamba Koroa dos Cornos, Samto Anel, wakati wa 9:50 hamsini, 9:50 minuto mwinti ya Mosambiki. Kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya Kimani kwa sasa Radio Alamisi, tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na kwa sompa, tukaribishana kusikiliza waranda wa Deltino Guerrero na wembaji wengine pote na provinsia ya Cabo Delgado kuimba kusita kwa provinsia ya Cabo Delgado na vinu viripo vingi vijuzi kuoniwa na wale wanu wala wa inti za panja provinsia nyingine mpaka ofwe tele provinsia domo ya Cabo Delgado. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, kukwiji wakamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Sikizaji rafiki santuane wakati wa dejore ina minuto kenda mwinti ya Mosambiki na sampa tukujisani habari la wire kwa Institutu de Lingua ya Pemba isema kamba wankwereza kawanu pia kamba yanza matrikuli ya miezi mitatu ya tirikuka na mwaka ipate kurifunda kusowera Kingelezi, Francais na Kimakua uka. Ukare andikise na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi ye. Institutu de Lingua ya Pemba iwankache shkola sekundaria ya Pemba na numeru za telefoni ndizi 84 72 10 78. Ne ema 84 90 90 035. Sikiza rafiki samtu wana katipa wala dezore ina minuto kenda mwiti ya Mosambiki. Endelea kusikiliza pa ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Randa wa Eva Mendonça Camba Omi Nicopa Samtani Akutua 10:30 Mwinti ya Mosambiki. Wakatua tambile tukuya ni mpango wetu wataka kusowera kuhusu kusoma na ikumbuka kwa wensi wa toto. Karibu.

0: Salama salama, wasikilizaji wa Radio Mwasumbiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Kwanza tarehe moja mpaka tarehe saba mwezi wa nane, sumane kumbuka kuweza dunia ituriwe na kazi tafiti kwa dunia pamoja na UNICEF mwaka wa 1992 na suku mbirizi ndi makundi ereza na kukengera kuwesiwa toto na ikumbukiriwa na inti za kupunda 1120 kwa tarehe moja mpaka tarehe saba mwezi wa nane suku ikubariwe kukengeriwa wasimana ituriwe na kazi tafiti ukomu dunia pamoja na UNICEF mwezi wa nane wa mwaka wa 1990 ipate kukengera na kusaidia kuwesa na azma ya kuwejiwisa wanainti kuhusu faida ya kuwesa na namaka ya kupitisiwa na umambi usema kamba kuwesa kwa ajili ya mwanzo ya maendeleo ya maisha kurimbisa ndikinu chitumika. Kuwesa na mnangema ya kumpa chakuri ya toto kazi tafiti kwa mundunia wala izira kumuwesa mwana ntoto mpaka miezi sita saumpa chakuri ya chisaka kuwa chonsi tena na baada ya miezi sita ndipo kuendelea kumuwesa na kumpa vyakuria vila izirwa kumpa mwana ntoto mpaka miaka miwiri ema ya kupunda wakifaika na mwindi usakika na kwa ukomu wa mwiri na akili zao kusema kamba kumuwesa toto unkengera na malwere kamba kupulugari na malwere mengine pote na maziwa ya lawa pakifua pamama yanae vitamina pia ema rutuba zisakika na ipate kukula sana mwana ntoto. Ya kuavya novyo maendeleo ya juzi mugogo ya pungula ajali za kunene papakulu mwanayo na kuwa na ulwere wa diabeti. Kwa javyo tipata kupakanira na wanainti wawiri wa pasidadi ya Pemba kuhusu faida irinae kumuwesa toto nepa tiwakaribisha.
1: Nukutuwa swalea nli.
0: Sakula kuijua.

0: faidani iri nae kumawe samwane makunjisa toto.
1: Faida iripo ulu ikiwa kamba mwana ire kwanza kumpa ne leti ire ya kwanza tikuita ndandu kizungu sana sana ikuita kulostro. Leti ya kwa mama ire kanae ire leti ire kwani kwa kila vitamine kwani kwa kila faida para mwana ire. Ukanza kumpa noi leti mwana ire kwa na nguvu kwani kwa kila vitamine kwani kwa kila

0: wenye. Kwanza, ankiliza ziwa sana nlandu, vitamina zira apatire sana, vyakula vile apatire vya kujuzi, nguvu ne mwana iwanae, kamba kwanza kutete, maavi sambea umpere nesu kumoja nanga leti, nowe mama huku wanko, mso wa kusaka kumpa. Tafauti mojo wapwe mpaka kuwa ni kusore saka kuwa yonsi.
1: Tikisoera jae pekuwa kawaru wanu maskini ema pia wanu tikamba kwa pia wanu akitokunji jisa mwana wana podika wana tafauti kamba jae.
0: Hii wapo warine nafasi ni kamba wakuka kuuza kamba leti wapo leti kwa kai wakuzwa mwaneri kuntendera kumpa. Nea kwane na wapo warine kundisanza kwamba wapa vyakure vingine pukinani au vini vyakumpa mwaneri vyakuwa kamba ewane tafauti saka wansa zidi kwenye ndesa maisha yake. Ni kamba sambu wapo wenzetu kamba wa maskini sawanakinu. Lakini akwamba mwana simpa ni kwanza kumpa kiechi ni kwanza kumpa eche japo mwana umaribu ni kamba jaye.
1: Sambi katika ewa wa kinyamama, faida ni iri nae kujiji sahi wopo?
0: Faida iripo nkati ya wamama au ya wawana wa?
1: Wamama wa.
0: Faida iripo ndu kwamba, tiwa nanga ni kamba, mama ili akiwa kaa njiji sa mwana weri riku vimba. Rikuanza kunduaza, haya kweza kuwa ni tafauti saka kwa zonsa. Kamba oma, ginani. Sapara akinjijisa mwaneri, akinjijisa sempre maori ya zidikuwa makomu ne azidi. Kwane neye nguvu ndandu kwa kaka pongole na mwiri pare urespondiri kwa munu kapongole sambi kwa ka auruku jijisa pare no kwanza kure lumiza ndikamba jaya
1: na wala izira kinani ware wakinyamama pia wari na watoto
0: chani wale wazira kwa mba kwa kaa wazidi kwa pasimana are jiji wasase kuwa pa ndandu jiji ndiri na kazi ndi nkuri samwana ndi ntende samwana kuwa mpaka kiumbe ukitokumpa pare mwane rewa nkumu samche ni kwa lia zira wazidi kutenda kazi wasambe kuwa nlandu sampa zwapo for example ukamba nkazi wapo letu wasambe anukumu zera leti simpa tena echo kinichu wa sitendu wa mama wapenwe relate ile poke ile pare ya itendiwa na lungu mwanyewe ndiri ne pia vinu mizungu ndi vyakatenda kita pia vinu ntamana akinta binadamu mwenzio ntangu kusignifika chako nkati ya mwiri mwako kwanza kumpa mwanao ile ne kwanza ankiamba angilu kwanza kumpa nkati ya jiji no ile kamba ukomu kwanza kumpa nkati ya jiji no ile sambuwe lazima uwepo uzidi kutenda hii kazi kumpa mwana jiji
1: tipata kupakanira tena na mama moji nepa tinkaribisha
2: luzi sayi
1: faidani irinae kumowesa mwana ntoto
2: faida iripo para kondijisa ntoto ere za mamae wapo faida nyingi kwanza kamba vya wamba fasili. Kino kimoja cha upesi. Konta hile wede tizi. Liwa mwiri mwa mamae. Na mwana kwanza kusakula wede. Mama na kulavya wede. Kapumuna na nkono wake. Anjijisa. Ayipo kazi nyengine tena. Na kijiji mwana hile. Wede na mamae. Akuwa sana sana. Konta hile rutuba. Chakula chile cha nkulawa. Tileta menti. Pakifuwa pa mamae. Pa wede na mamae. Endi faida ulu ili kati ya kumuwesa mwana. Wele lile, rutuba ikuja, tukuita vitamina, rutuba jenge kamida, mwiri mamamae no mure mure. Simbipare, akijiji mwana ili, apata ukumu kutosha konta chakuria kimoja, cha ajiri na kula na pungoriwa kutangu pungoriwa, ama dungu, chakuria jenge kamida, sambi. Faide wapo ulu sana.
1: Na kundi ritafiti ukomo dunia. Wala izira kundi jisa mwana mpaka miezi mengai.
2: Nile kundi la ukomo. Na maisha wala izira pakuru kundi jisa mwana kifuwa cha mamae. Wele na mamae. Konta nono vetiri kusema konta wapo faida ulu. Kwanza fasili. Aina kazi nyingi. Mwana akirira na kutwala wele, kulavya wele, kupumu na kwa nkumpa fasili. Na kijiji mwana kuwa radi na azidi kuwa na ukumu. Konta hili vitamina hili maweli mamama hili. Ijenge kamida kamba ya tamba. Kinu chumbiki. Purunatureza, inatureza. Zungu, weta. Kinu chumbiki mida. Chile chakure chake, kuja nacho. Mpaka, okina wakikia kitumira chile chakure pakifuwa pa mamae chile. Nanga mpaka kiwango cha kwamba Afrika miezi sita. Sambi tempo zaanza kumpa vyakula vingine vya wale wa

0: njaa ananganiza kuijiwa papa maji sambi pare ikuwa kamba katengezeka mwana kesa ukumu wake kuijiwa nikana kama mwana kumujanga karjenga
1: na norere werere mpaka miezi sita basi
0: aiwa miezi sita basi mwana jishua mpaka tekwazi miezi miaka miwiri farakini ikifika mwaka mmoja na miezi sita miezi 18 jai podo kumuasisa ja kuingira kumpa vyakuria vile vya wari wanu papa kuria za kuria pari na kuenenda ikuwa ka, ni saudave lishaka kuenenda kama kupata sambi mwili na nguvu wawala wana wana normali podi kumuasisa podi kundu naru kumuasisa kundijisa mpaka kavya na mbile miezi 18 mwaka moja na miezi sita mamaika wapo ayupo upesu wakwamba kumuasisa were noe kwa anopare neni podi kujiji alintenda kinu were rake chakure chake. Kwantu mama inkomu, nee inkomu, ajiji mwana mpaka miaka, kwazi miaka miwiri, mwasisa ndibasa kujiji.
1: Na ikuwa kamba mwana ari kujiji siwa tukwamba mama ikawapo mkomu, ana tofauti saka kuwa Yosefa lakini anjiji sa mwana ire. Tofauti ni za sababisha mwana ire wae miezi ya kwanza ila iziri wae.
0: Ikuwa kamba mwana alikupata uwele za mama itofauti wapo. Iwapo tofauti konto kama vya tamba kama mwana tempo za pongodi wakanguja na chakula chaya kichijingeke mwiri mwa mama ire. Ndiyari maziwa alawa pakifuwa cha mama yari. Ajengee kamida anao vitamina vya kutosha. Tukuita rutuba paluwa yetu. Sambi ifikapo kama mwana hili. Ari kupata kujiji uwele na mamai. Kawapo mwana saa jiji uwele na mamai. Konta mamai. Wapo mawamama wengine. Vifuwa vya wavila wa maziwa sana. Sambi atimpu nyengine pa kulawirira. Tafaiti. Nyengine yakuwa kama mawele yale yawa sana. Mwana hita kito kujiji wele na mamae. Tafoi itakuwa nao konta kama vya tamba. Wele lile lijingeka na vya chakuria cha mwana hile. Sambi chakuria chiti kama chiti sana. Mwana hile ne yawa sana novi ukumuwake. Ukumuwake novi yawa sana. Zimu ingira diferensa. Podi diferensa zile. Podi zuka nkati ya chapo cha wetanga wazungu malnutrition katokuwa sana awa na ajengeka sana development yake ya ukomu wake hayuka sana ikuwepo tofauti farakini atamba kamba akula akuliriwa novyo atendiriwa tatabiri ndi maziwa amalata akula farakini mama kana kimchokunjijisa mwanawe wele tapakifua kwa kamba nkomo sana na maziwa angula sana ndishakule cha mwana mtoto
1: na mama faida niri naye kujijisa
0: mama nika na faida akinjijisa mwanawe konta ari maziwa ikiri kifua chinemera jana chakule cha mwana hili tembo zampa mwanawe akijiji azidi neye kujenge kamwiri wake maziwa wale akiingira mawele mwanawe azidi neye kujenge ka na kisa tembo za njiji sa mwanawe maziwa pakifua kama vya nili kwamba wapu vini vetitenda vitipa upesi wa wanamuna zitu fasili hauna kazi nyingi so kutwala wele kupumu na kujisa mwanawe kutaka kuseza kakuseka pari faida ya kunowe konta mwana kankupata ukumu kankufura isami pati nui kwa nao faida kwa nao tama kuna nguvu
1: na mula izira kinani kuhusu kwa uwesiwa watoto
0: nila izira kwa metoto wakupata wana wao wapendelee pakulu kuwa jisa kuwa pa maziwa pa kifuwa pao kontari mazuare anao ntuku tadirete mente wa mamai chumbika chile kini chumbiki kuingira mimba na maziwa kwanza kurijinga no varibari chumbika purunatureza mwana ajiji kifuwa cha mamai. Wele na mamai. Akonwa wele na mamai. Dipangupa kurutubika. Dipangupa kukula. Dipangupa kupata ngufu. Ale maziwa amalata. Ufututumira konta chiposa china tatabili. Kamba vetiri kuamba. Ifika hapo mama alawa maziwa sana. Tempu nyingine wana podu wawa wawiri wa masa. Watatu. Awekuta. Sio kama maziwa amalata apewa mwana apewa. So chakule cha kwanza cha toto chijire chumbiki ndipakifua nopo. Sambi ifika hapo iwapo tofauti ya kwa.

0: ba wana wawo ikuta watira pakulu mazuwa amala tatitumira neyo novyo sambi kamba vetiri kuamba kamba iwapo faida mama kunjijisa mwana oeve mazuwa pakifua
1: pakifua pati
0: sambi ezitatabi kunjijisa mwana mazuwa amala atazi tite ndatatabi kwa kamba ipuna amu na wana wankurira waliku ikuta wa masa wawiri wa tatu oo kifuwa cha mama jirawa mazua sana mpaka titenda novyo sambi fadari yake ndiyo kuwa kamba tipata tatabili ile para mwana kipata chakulia falakini viwakazi na majipo mutu kosa vyombo vili sana sana sana vilimpo na maja moto wali disinfintari pia viwe sana sempre viwe limpo para mwana ile apate maziwa atintai na mbibiru hale awe limpo para mwana akure na ukomu sana ehi ndi kazi ilipo iwepo ya tatabili ya kuwa risa wana maziwa amulata na eyo nove wana wakula kazi ilipo uwena kuidadu kutula vyombo vyake sana kutula mbibiru yake sana akula novyo falakini maziwa mema ndi pakifua pa mama ifikapo iwapo tofauti ya maziwa maziwa mulata afa inovu afa tena nditatabili uri ya titendanga para wana kuwarera ikuwe potafauti ya maziwa pakifua nditatabili uri itendeka achipocha sa china remedia wana kula novyo.
2: Bada ya kupaka nila na swale anli na Lourdes Saidi tipata kujua kamba kumawesa toto kwa nae faida pakulu sana nkati ya ukomu wa toto ile kuria sana na kukengira na malwere ya kila aina na kumawesa toto kutumika kama nduwe ya kwanza ikengira na malwere ya kupulugari pamoja na malwere ya mumu na mengine pote na ukito kumawesa toto aja kukawa kumpata ulwere kamba waoma mafua na malwere menginepo tena ya udi mumu upande wa mama kitu kumawesa toto novyo ulivutira ajali ya kuwa nae kankuru di mama kisa konta mama kitu kunjijisa mwane kiwa kamba mawere yaki yala wa maziwa pakulu ya kuisiriza kuvimba na sababisha tafauti nyinginepo tena sikiriza jirafiki javi nibauki wa mpango wetu kwa esumana ikumbuka kuhusiwa toto dunia omi zinarangu Fedha Anibal na mwenzangu ari mufundi ndia nisetu Frederico ofetu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

0: Cali apoiando. Ladies and gentlemen, esse é um conselho para todos. Setor saúde de Cabo Delgado.
1: Sikizaji Rafiki Renda wa Jota, titi ya kambalaiti ya materno nepa akijisa uranda kiswara kuhusu faideri nae kumawesa toto ukaya kuzidi miezi sita ya kwanza mwana mwanae mkimawesa mwana kawanae mkimuweza daima na daima msimpe maji wala chakula chisaka kwa chonsi maziwa ya pakifua pa mamae no yare yare ya toshia ya wanae kila kinu chisakikana kwa ukomu wa mwana na maendeleo yazidi kuendelea kwa vyema kuwa na nguvu akuwa radi akula sana arikengera na malwere ya kila aina yari pokonta mtoto au kawa kumpata ulwere anazire nguvu za kwa kamba asapusa ulwere sa kwa onse ire toto kapungurwa sambi dunia mukafika sambi na dunia ndinomo vindu vapo vingi vya wenye tofauti nyingi sambi maziwa ya pakifua pa mama yare ya wanaye kila kimoja chasa kila kimoja chimfai toto ile ngatia ukomo wake na maendeleo yake ya maisha yake. Sikilizaji rafiki samtu na wakati wa dezore ina minuto 50 na natu dezore 53 minuto 20 ya Mosumbiki.

Msikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: kuandikiwa wanu wa kupunda 1029 wapya gawanua porsentu moja kwa mia wasimana wa miaka kumi ka kumi na mine ya umuri. Sekretaria wa OMM Sidalia Shawuki angaria kikola kazi zake mprovincia ya Cabo Delgado ijana suku ya piri kakola mprovincia nambe ndistritu ya Montwesh mprovincia ya Cabo Delgado baada ya kufika suku ya Jumatatu pastade ya Pemba Sidalia Shawuki gamba kundi la wanawake wa Mosambiki na cha kutafiti kutaya nguvu banja ya wari kutafiti na malapa kinacha kuwepo wanawake pabanja ya kumi na umoja hisaka kwa kusanya wanachama wa Frelimo itendiwa tarehe 21 mpaka tarehe 23 mwezi wa 8 wa Tir provincia ya Manica. Paswere na wakazi wa habari mlongozio kafafanula akamba banjayo ya kuwazi sana namuna ya kumariza tofauti zilipo ka wananchi upande wa kupata na novyo siasa. Mweda provincia ya Cabo Delgado kuwepo wa jamaa watira Unyamangalo distritu jirani akurikwa avya kuteda yu wafya vijuzi kate ya makazi ya kila aina ya ufalume wapata kwa tumikira wanainto upande ure administradori wa mweda kamba alihi kuna pakulu mkati ya kazi za hospitali, shkola, kazi za banku na nyingine tena atanazio amba kafafanula tena akamba wanainti wakwereza kukawa kududumiwa kati ya kazi na kinu kimoja sachiri kupata kushangira sana sana maisha yao. Wavuvi wa distritu ya Musimbwa da Praia Cabo Delgado wereza kuwa na tofauti kati ya kazi zao. Tofauti ya wari kuwa nao ulu ndi ya kutokwa siwa kulowa inswi nyingi kubari. Administradori wa Musimbwa da Praia Pasoero Muradi Mosambiki kamba kuijiwa tofauti na wankutafiti kupaka nira na makazi yavya kazi za ufalume ipate kuwapatisa msada wa vyombo vya mana vya kuwa kamba wavuvi wapata kuendeleza kazi zao. Sergio Cipriano kamba ndishirituire wapo uwezo wa kuloiwa insu nyingi futo fala kinu kikulu chisekanika ndi nzuruku ipate uziwa vyombo vya mana vya kukorira kazi za uvuvi. 11:15 tingariti kufiamu habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimani sat namba kuja na habari za mana za inti na inti nyingine baki ukijua kamba kwa kutwa ya rero kaya ili kuvijo sapakulu provincia ya Cabo Delgado ndi distrito ya Nangadi na grau 32. Ufulata nyuma Musimbwa da Praia na grau 31, Mituji grau 30, Pemba na Musimbwa grau 28, na Saija kuvijo sapakulu, ema Saira kuvijo sapakulu ndi Mweda na grau 26. Onzera na minuto 16, onzera ji 16 minutos, tanzeu firma habari za inti na inti nyingine. Mfalume mkulu wa inti Daniel Chiapu, kala izira majumbe wa makaya, wawe wanu wa kuzidi kurimbisa amani, furaha na maendeleo ka wanainti. Konta ewo ndi wari karibu na wanainti na majumbe kinacha kulongo za kazi ziri na nia ya kumariza tofauti makaya na novyo kuwepo maisha mema na maendeleo ka wanainti.
1: zelar pela

0: ni wa miaka mine ya umuri wa kaya ya Maromeo na kaya na nishritu ya kaya ya wenye. Wawapo waka Maromeo walume nishritu ya kaya. Fala awanamba kujwirira sana sana ala kufula tizia vyairu kwenenda alii. Abdallah kasema tena akamba ipate kumaliza umfululu kwambukiza ulwere uwasuluwa ewo wankuzidi kukola kazi za kweleza ngano na novyo kurimbisa kazi zao nkati ya kunyema kunyemesa ulwere uwasuluwa ka uwene inti ya distritu ya Maromeo na novyo kaya provincia ya Sofala. Muka wa mfalume mkulu wa inti Geta Chapu Alamisi mushpitali ulu ya Maputo ankulongo za jambo ra kupiti sa semana hikumbuka kujijisiwa mawere tambe maziwa ya mawere matoto. Muka wa mfalume mkulu wa inti akuka novyo kuona kisusi cha kusungi wa maziwa ya mawere na novyo cha kudumiwa matoto baada ya kupunguriwa mushpitali ulo ya Maputo. Ikwere za jafi abare ya tipokerere ilawa kukazi za ufalume na la misinoi muka wa mfalume mkulu wa inti akuka kushpitali Jose Makamu ipate kuona vya ziri kukori wa kazi mukisusi cha kusungi wa maziwa ya mawere na novyo cha wajijisi wa matoto. Habari ya mwisho ya tirinao ya inte la panya ya kusema kamba ufalume wa Celta wawapereka Spanya wasimana sawarina wawazao watirire Marokush. Kwa sababu ya maandamano ya tindiwe ya kutiraka wengi wanu wa Marokush. Semana ipitire mbale ya kuludisiriwa Marokush wanu wengi wa wenye. Kiasi cha wasimana 1,100 wari nkayaire bila wawazao kina cha kuludisiriwa. Ufalume wa inti wakikisha kamba wasimana wa mujwapo wafika muinti ya Spanya sal namba kwanza kusamiwa kwa wingi muinti ya Maroko mwanzo wa Alamisi ipitiri. Sikirizaji na habari tamfunga futika zetu za habari za kabulgar za lugha ya kipwani za Arero Alamisi tarehe 6/8/2026. Tipata pafyoma habari za provinsia za inti na inti nyingine. Mojawapo ya Tereza ya kusema kamba kazi za ukomu Cabo Delgado wankutafautika na ali ya kuambukiza pakulu lwere wa HIV sida ka wasimana mumiezi 6 ya kwanza na mwaka. Wambuki za ulwere wa suluwa ka wanu 96 mprovincia ya Sofala. Ufalume wa Celta muinti ya Spanya uamba kuwepo muintire wa semana wa kufika 1,100 sawa na wawazao walawa muinti ya Marokush. Omindijeni da Mandala. Mukazi za ufundi kawapo Alfred Augusto Lawia. Tikwamba asante na karibu. Zidiku wapo moja nofu ipate kuvuta muda wa kazi zetu. Uka mpaka wakati wa kufunga. Habari za Cabo Delgado mpaka maisha Mungu paisaka kufika 11:10. Asante na karibu tena.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. El Arthur Diosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mokalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni muhano. Ini rarombela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yooma naka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto mu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Sekreta jirafiki samtuna wakati wa mjare jina minuto talatini na natu. 11h33 minuto muito e a Moçambique casa lugar que manizare rolamse tare sita mwezi wa nane mwaka wa 2026 na samba tukaribisha kusikiliza uranda wa Mr. Duru karibu kamba julumeke.

Uranda wa Mr. Dure kamba yolo meke mbaka vinu vya kusuri wa avikosa. Chikuonu wa kinu tu, wanu wakipita, chikisuri wa kinu machikuna kinu sa kwa chonse, wanu watakusera daima na daima kwanta wanadamu novyo ofe ndi vya tiri. Mpaka tisuri kinu chatio na chonse, kamba chwangkuna nkaya, mpaka ofe kinu chire. Tisuwele. Sikiliza sa mtuwana wakati wa onjare na minutu 37 onjare jitrinta iseti minutu mwinti ya mos mbikina sampo tu karibusha kusikiliza uranda wa vaira dunia akamba.

Sikilizaji rafiki, uranda wai wa uimbaji wa jirani nchi ya Tanzania, Dayo na Rayvanny wa kamba mwaka wakitina na maana mipango yao ya mwaka. Kila mwaka munu atenda mipango yake pate aone kinani fya sakula kupata ema kinani chimajibu kuwa kamba apate ure mwaka ure uri kuja ure ema mwaka ure uwari ure. Echo ndi kinu cha kusita we sana muno kupanga vinu vyake kwa kambe umaka unisa nifyume umaka uja unoyo unisa kufyuma ipate nipate kibarua na nipate kuuza kirui changu na kujenga nyumba yangu ema nipate kuuza nguta wangu ema mota nitende biashara saka kuwa Iyonse visitawi futi na mwaka ndinowe kwa kamba kutina mpango yako ya kuenda sana ema airi kuenda wanze kupima tena ila wanze kupanga tena na kutuira nyuma tikamba kutenda mipango tisitendere mipango ya kuangupa. Mipango ya kuangupa ndiye ya kwa kamba nipate kwa upesi usababisha wivi na urijuta mwenyewe kuingira ngaraboshu viku kuna vinu vingi vyanye viri kwa kuna wanupa ware watundola njira ya wivi kuzidi wanemba suku mbirizi misakule njira za kuangupa njira ata mwone kukawa Mwenyezi Mungu novyo ndivya tulire njira ya kuima na mnaza kuza kusakula kupata kinu chisakula kuwa chonsi kukawa ema kukawa fulakini mbereko utakupata na usikenekeze kutuira kupata kwa ile njira ya kuiwa ema kutenda vinu vya unyamangalo vinya tapakulu sana. Sikilizaji rafiki, saa mtu ana wakati wa 1:49 mwinti ya Msambiki. Sikilize poranda wa Trifine na Jerison Israel wakamba menti konfusa karibu.

Segredos da Gira fica orando a outro fine na Jerison Israel, Wambaji, Wainti e a Angola. Samtuan Akati, 11 horas e 1 minuto, Amsini, Nambiri, 11 horas e 52 minutos, Wainti e a Moçambique. Não fortifica, Mushangati, a Gazeta, Zaluga, e a Kimani, Zatuane, com Sucareiro. Alá, me citar esse tema, mas o Nana, uma coelho, Fumbiri, na Shirini, na Sita. Na Sampar, Gante, Pimem, Pengate, a Tigre, nem Kati, a Gazeta, Zaluga, e a Kimani, com Sema, Kama, Novera, Tsikiza, Bariza, Muinti, na Inti, Zapanya, Luga, a Kizungu, na zetu Maputo na kesa tija na ingano za kila aina. Novera ina minuto 15, tusikiliza mpango wa siku moja ya hadithi. Novera ina minuto 30, mpango wa Kaab Delgado na maendeleo. Dezora tusikiliza tena habari za muhimu na nchi za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kesa tija na ingano za kila aina. Dezora ina minuto 30, tusikiliza pa mpango wa Sumana ikumbuka kuwisi watoto, ikiwa Sumana ya kuwisa ikumbuka kuwisa dunia. Onzore, sikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu tena. Na kisa sikiliza ngano za kila aina. Onzore, ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Na onzore, ina minuto 30 sikiliza orando wa kila aina mpaka Sambipa. Tufika mwisho futi na tuanguta nanga kazetu za lugha ya Kimani. Kwa hii Allah mese tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikiliza jirafiko fati na mengi ya kwamba na sipakuwa mlisome pa kwa pia vini vya sori vya kunya temo kwa kinu cha tendire mtisome futi kwenta kusome yana ndikawaida hapo binadamu sana makosa na kusome yana ndikinu kikulu. Sikilizaji, omi zinarangu fedha ni balna ni setu Frederiku ni mwenzangu wari mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine tikamba makisha Mungu wakati wetu wa daima no wobak. Nipa na oranda walua nsentana kamba vusena usabu kie amori na mana uwa ujiwa kupenda kinani. Karibu.

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar. Ikwa hachi kinaku, chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa, wa kiviru onanara. Nlongola weita, uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola, ni asamunku akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihochuela Abduli.
1: Vano
0: unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohira telia, anla mule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia, ni kolera.
1: Ikweli, vawana chuela, Omar, vano unetikini ya isiani.
2: Mayovriana, utumiri wakunla imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wananaka ireta kampatoko, woharia, nuyo wokolera.
0: Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamwane UNICEF.
3: Ambi kuliku kala, kwa vele kwa likolo liyako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo sha kugaluka sha kujiela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumie la inamba 87 jabe. Temite, ITV ya Valikola Mosambiki.

0: e apare ci un provincia ci insomeni migra sinda masura. Sagrataria mulu pali onton comanilo watiana on laponuiho o MMA na wavekela atiana o poignan suruku fondu pro mulier miruku cha presidente on laponuiho choka vihera I projeto choho lelia na tiana. Sidalia shauke wawal machana ni huko neraru nteko na wamala upia distrito yonti upuhi ula notongtala ihina ufara nteko nana ni huko neraru nteko na I provincia yoka Delgado. Mho leli ule hotonka wira nsuru kufundu pro mulier unacha ukaviheria atiana o Mosambiki wei talania ihina umachusa wala tuna ipartido. Mho leli ule chicho huhima cha wira Frelimo, na ala upoherera, ovara miteko, choka vihera, miruko chopa vela ukalihera cha ngaku. Atu okalaka 1,500, nuwa emia chese, uwi mawani yona kololo distritu yon kwa pioka Delgado. Ahupachiria utumiri masi owaria, nina, wavahia ilusi imocha, nchoko ule wa provincia. Yotu kulia nani huku nechese nteko na, ni guvernadoro ka Delgado valishita wabu ilusi ile ina wotekia iumaruselia nsuruku wovikana imileo 17 nuwa 1,170 ikavihere ni banko yela po yewale manya iprojetu ile ikumiherie ni unisafi ntonko manilo wanasunzu ni dash walo kela mieri mitanu chicho chotekia ifontanaria 7 nuwela chia mawani mapuro 10. Nsuruko wavikana imileo imia pili uhansini wa dolari wa Amerika. Watamelela nsuruko wavikana ibileo 15 nuwa imileo imia kenta umetikal. Unahala uvaralia nteko mpaka mwaka 2000 nuwa miaka hansini. Manana watu miria ngaku mpanta wumpinko umoloko ni huma. Mpaka wanena nacho iprojetu ya wii wanana yoka waniha mipika. Inupanka mpanta Mosambiki, Malawi ni Tanzania. Ahavi avya wa mochani mayo kavihira ela pochi uvate. Nsiruku wakalaka imileo 7 wa dolari wa Amerika. Mwolu mwala, atunlanie isumana ivindre upempa. Unawaveriria. Ukumi hachari ya iprojetu. Choka lihachara michoko. Chopa vela ukurumicha. Makalilo wonhaku. Wachara anamawani ela pochi otaru. Ya pari chon provincia chon malihera. Ana mawani, o distrito musima da praia uka Delgado, ana apoherera uikala ni banku, chikonyula chena ana mankelela, uno kalaru wonania, ima lilio wavila, nene ihina umia kamichese. Ibanku chotaru chavara nteko chikonyula chie, nichila, chinopoherera ukala choka nywa chene, wahichuelelia makaliluaya, itafa utila, inarihiha ana mawani utima kila distritu chowata manana tuku palma ni umweda au la chicho isidadi ova pempa wachiraka wona misuru kuchaya. Utuatua ibanku ule ntete ule. Chinoone laye maya haku alakenle uturu wala umusima da praya anaku palela ukala itu inukukureha miteko chaya chunakoso ni makalele wonhaku ule ntete ule. Nicho mwevara na uradi Msambiki chila pichari hapari chon provincia.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kwikwili la jabali demulijimbo iliaka budelegado mwainangodi yeshma konde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Sekretaria na ngolo wa mungano wa nkongwe Mosambiki ankovala ilila wa kongwe wa uke wakatuale mwaku wankebe wa promuliere. Ia ninjuluku kwa lakela kumwe presidenti wa shilambu shako Mosambiki hapa kwa lota kutandela vikole vechipato. Sidala shauke andile kamala ililo ake wiko wa jimatano baada ya kuwika kui distritu ya kunti

0: pwi mushimwanda cha Shimadingu ashaida watandede muli jimbo ili Cabo Delgado. Nanangaledi ajiwa mungano wa Nkongwe Mosambiki andi ukana manyaka vili kinga mwaku wa ume presidenti wa Shilambu Shetu unkuba na Ishaba ya kuwapo Shilava Kongwe uti wa Mosambiki bila kumpambula muno Ishama ata ikabila. Sekretari wa Nkongwe Mosambiki andi manyaka vili kinga Ishaba ya Ishama Frelimo inkuka mushu ikola Madengo akupashela milugo beshipatu vida na umakulomu kililo a shipatu mshilambu sheto. Uvenente teva kuweka jalupo mwanu na mia ncheshe valikajale kuna kololo kui distritu ya Kwankwabe mwri jimbo lia Cabo Delgado vandipata medi akulituuta bada ya kujauli igwa litangi limo lia medi kulikajalio. Litangi lia tuambali vaungwile la misiai na mugavana wali jimbo lia Cabo Delgado valijita wabu. Na onditumika mwaku wakupunda dibilioni 17 na mia ncheshe na 70 wa dimetikalo hakwala kila kwe banku ya makulomo kililu ya Shilambu sha kwa Lemanya. Ishikoli cha kudenga shinditandegwa na lishilika lia UNICEFI. Iyani nkebe wa mwako kwa lakila muvilambo vya kuigwania, ukumila, upandi wa manamilu avadioko, mushi wangu sha medi mwano, hapava ukili na denga miutu 7, na kupito wikangila, dikoki mudingandi 10. Mwako wa kupunda dimilioni 250 wa didola deva maleka kuitika nika pipi, na mwako wa kupunda dimetikali dibilioni 15.5. Una ukana tumika mpaka mwaka 2050 muvi Madengo vya kulala dedi ya mali amedi kulundi lwa kuluma. Mpaka ambi ishikoli asho shakuigwanya kulala dedi ya mali amedi mumiaka 10 Mosambiki, Malawi na Shilambu shaku Tanzania hata yali uvandipata mwako kwa lakila kwa vambodi vavilambu vinji. Mwaku wa kuwika dimilioni 7 wa didola deva maleka. Yashi madengwashi, shava ukile na ntaja na makongo mwishuma na ipitili panjini wa Papemba. Uvankulinda kupanga vikoli vinji kwa lakila muvilambo vipagwa nkati. Munugu wa kuigwanya na Ishaba ya kulota kukulumua makulomo kililo ashipatu kwa vinenteti wa vilambo avi vitatu. Uvenentete vai distritu ya kumusimbwa da praia kushanya lijimbo lia Cabo Delgado mpaka nelo avanapata shinu dibanku bada ya kubamwalegwa dibanku diavo na ingondu ya vashanundu ivedao kwa uja nangidili tayari venentete miaka ncheshe kunyuma. Dibanku natu idishida dikola Madengu kala uvandiba mola na vashanundu na mpaka ambi au napagwa shinu nugu wa shpajelo pakulota kukanja ngida dibanku devene. Ishitendo shetadi avano kuwena viluta vya kulepa venda mudistritu ditenda ishtanono kenga Palma na Komweda. Au vanji uvankuida batumila dibanku dia Papemba hapa kulota kupata uduma ya dibanku. Kuova kwa uduma ya dibanku kumusimbo da praya uvenenteti pamu na matajili vanama kwa distritu ayo vankutanga dikanga poe hakuona vyavo kuvatimbika ngila. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mwili jimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi yeshumakonde nelo kwa lakela shalo wakuni kumapalapanda Radio Msambiki Nkaja Mupemba.
1: Habari za mprovincia, lugha ya kimwani zwangufiumwa nomi Feda Anibal. Sekretari ankulu wa kundi la wanawaka wa Mosambiki, kawalaizira wanawaka waenendere mpango wa mfuko wa weta promulier. Nia ya mfalume ya kuwa kupesha mizuru ku wanawaka walongoza mitaji. Sidali ya Shauki, Kalebela Javi, Jumatanui, bada ya kufika ndishiritu ya Montpuesh, nkati ya kazi ya kukola kwanza Jumane in provincia ya Cabo Delgado. Longoziyo kafanula kamba, mfuko wa weta promulier wana azma ya kuwakopesha mizuru kupia wanawaka wa Mosambiki bila kunanganiza makamu ema rangi ya chama. Sidalia Shauki, Kamba tena, Frelia.

0: mo wangari wakikola kazi ya kusaidia niya ziwapati safaida wanainti muinti. Kiasi cha wanu 1500 wakaya ya Nakololo ndishiritu ya Nkwabe mprovinsia ya Cabo Delgado wanza kufanyika futi na maji mema baada ya kuzimuriwa mala pa kuvuta maji mema pazimuri wa Lamsi na falme wa Cabo Delgado Valiji Tawabu. Ipate kujengi wa mala pa utumiru wanzuru kwa kupunda 1,016,000 na 1,470,000 ya mitikash ulavi na banku ya maendeleo ya Almanya. Ntajiu utengezi wa na UNICEF, mfuko wa Nasonj Unido wa shuguli kila wasimana na utwala muda wa miezi mitanu wapata novyo kujenga mirimbu saba na kupati samaji manyumba 10. Habari nyingine isema kamba nzuru kwa kupunda 250,000,000 ya dola za Amerikano sawa na nzuru kwa kupunda 1,015,000,000 na 900,000 ya mitikash ndi usakika na mpaka mwaka wa 2050 mumpango wa kutumira sana miuto ya kipinga chinanganizira muto. Mpaka sambipa ntaji wa kusiki zana kutumira maji ya muto ya pita pampaka ikalangiriwa inti ya Msambiki, Malawi na Tanzania wapata pamoja na makazi avya ya inti za panja kiasi cha nzuruku wa 1,007,000,000 ya dolari ya Amerikano. Ntajiu wawasikizane utai wa saini sumane ipitire Pemba watula kutenda mitaji ya kukamilika nkati ya kuengeza maendeleo upandeu na kuengeza mipango ya faida wafai wanainti wa inti natuzi. Habari nyingine sema kamba wanainti wa distritu ya Musimba da Praia provinsi ya Cabo Delgado mpaka sambipa awari kutumira kazi za banku zaribwe na unyamangalo mumiaka 4 mbale wakaludire pavila. Banku zonatu zikitumikanga mida zidanguriwe mpaka sambipa azinamba kujuikana suku zisaka kufunguriwa ali ilazimisha wanainti kuturira ndistritu jirani Palma na Mweda emanovyo pasidadi ya Pemba. Kutokuwepo kazi za banku matajiri wanzimi yekuludira Musimba da Praia wakuelewa kamba tafauti ulu mkati ya uchuluzi wao na faida ya kaya ire. Tisa kufyoma habari za provinsia.
1: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidiladi. Katibu mkuu wa jumuiya ya wanawake wa Mozambiki anatoa wito kwa wanawake kujiunga na mfuko wa Pro Mulher ambao ni mpango wa rais unaolenga kufadhili miradi inayoongozwa na wanawake. Sidadi Ashauke alitoa wito huo siku ya Jumatano baada ya kuwasili katika wilaya ya Montepuez ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado. Kiongozi huyo alieleza kuwa mfuko wa Pro Mulher unalenga kutoa msaada wa kifedha kwa wanawake wote wa Mozambiki bila kujali umri au mrengo wa kisiasa. Pia kiongozi huyo alisema kuwa chama cha Frelimo kinaendelea kujitolea kuunga mkono mipango inayochochea uthabiti wa kijamii na kiuchumi nchini. Takriban watu 5,400 katika jamii ya Nakololo katika wilaya ya Nkwabe mkoani Cabo Delgado sasa watapata maji safi na salama ya kunywa kufuatia kukabidhiwa kwa mfumo wa usambazaji maji. Mradi huo wa miundombinu ya maji uliozinduliwa Alhamisi hii na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu uligharimu zaidi ya metikash 16,470,000 na kufadhiliwa na benki ya maendeleo ya Ujerumani. Mradi huo ulitekelezwa na UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto kwa kipindi cha miezi mitano na ulihusisha ujenzi wa vituo saba vya kuchotea maji pamoja na ufungaji wa miundombinu ya maji katika kaya 10. Zaidi ya dola milioni 250 za Marekani ambapo sawa na zaidi ya metikash bilioni 15,900,000 kwa viwango vya sasa vya ubadilishaji zinahitajika kutekeleza mkakati jumuishi wa usimamizi wa rasilimali.

maji wa tume ya bonde la mto hadi ifikapo mwaka 2050. Hadi sasa mradi wa ushirikiano wa maji unaohusisha Mozambiki, Malawi na Tanzania umekusanya takriban dola milioni 7 za Marekani kutoka kwa washirika wa kimataifa. Hati hiyo ambayo makubaliano ya ushirikiano yalitiwa saini wiki iliyopita hapa Pemba inatoa huduma ya maendeleo na utekelezaji wa mradi ya kimuundo ya kikanda na kukuza uwekezaji endelevu unaoleta athari halisi ya kijamii na kiuchumi kwa watu wa nchi hizo tatu. Na wakazi wa Ulaya ya Mosimbo da Praia mkoani Cabo Delgado hawana huduma za benki ambazo ziliathirika vibaya kutokana vitendo vya kigaidi miaka minne baada ya hali ya usalama kurejeshwa katika mji huo. Matawi matatu ya benki yaliyokuwa yakifanya kazi hapo awali yaliharibiwa na hayajaonyesha dalili zozote za kufunguliwa tena. Hali hii inawalazimu wakazi kusafiri hadi wilaya jirani za Palma na Mueda au hata hadi jiji la Pemba ili kufanya shughuli zao za kifedha. Wafanyabiashara walioamua kurejea Mosimbo da Praia wanaona ukosefu wa huduma za kibenki kuwa kikwazo kwa shughuli zao na kwa uchumi wa eneo hilo. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Tomás, mahima mmocha nkala maldeye mwenye nyumomo. Nitucha na tatawe wira mahuku mulu pale sana. Osiku hulu o Mosambiki Antonio Hera mahuku mulu pale wonye chitu chirani ale ngina laponi weho. Ntoko, ni huku nonreraru, wa mweru wa Fevereru, ni ntapelia ni huku na atu yilevale para opola elapuela yo Mosambiki. Yeta kama huku, saba, wa mweru Abrili, ni ntapelia ni huku na atiana onlapo nuhu yo Mosambiki. Yetaka mahuku saba omeri wa Setembro nintapelele ni huku ni huku iwana ni ya onu pale oluzaka. Ni yetaka mahuku sirini na tano omeri wa Junyu nintapelele ni huku nopoli haya elapo yo Mosambiki. Yena ni hetu chani na chuela etu entapelelia yala mahukwala. Ni na atitimiha nuru aniloholo elapwawe yo Mosambiki. Isiani hetu chaliawe Tomasi na atatawe. Hetu cha maha omahuku molu pale o Mosambiki. Chomo makupi. Vano, nireke siani ya piaka yala mahuku hala. Nihana ohisimu ni otiti miha yala mahuku hala. Vano ntweni ituche, maha omahuku osiku hulu on lapo nweho. Ngete nkacha? Haya vanu ntwe. Mahuku osiku hulu, tale mahuku antepesa, otiti mihia, ngina lapo nweho. Yetaka mahuku oneraru omeri o Fevereru. Nihuku natu yilevale wira yopole elapwehu yo Mosambiki. Yetaka mahuku saba omweri wa Abrili. Nihuku natiana o Mosambiki. Nihuku nopachera omweri wa Mayu. Nitapelelia nihuku natu manyovara Nteko. Nihuku nopachera omweri wa Junyu. Nihuku noelapu jotene nasi na mane. Yetaka mahuku sirini na tanu omweri wa Junyu. Nintapelelia nihuku nopuali haya elapo yo Mosambiki. Yetaka mahuku saba omweri wa Setembro. Nintapelelia nihuku na temali haya elapo yo Mosambiki. Nihuku newana niaya olu pale elapo yo Luzaka. Yetaka mahuku sirini na tanu omweri wa Setembro. Nintapelelia nihuku nale ankikichera elapwehu ekanle etoropa yon laponwehu. Yetaka mahuku majese omero.

0: ana ni suni wera sisulaka. Kino wa madi haru otoki hayoja sanyo uwi, ukushaso sikola.
1: Musi wa macho ole woki sivela.
2: Mio kempave la macho otene.
1: Saisai vavo, eo kwa hikekai, mio toki mpave la macho otene.
0: Muhi kutakutease, owa ilanyo mnoro kala lumake ilu olikana wa machi.
2: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
0: Mokala ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivoo, kivantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela, mulopo na mose kekai, onini suwe loratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru. Sembere kana pahi, ikalelo saya.

0: e Raparijo Cabo Delgado.
1: Ihali chowililia noveriana iradio Mosambike ilelo ni huku neche sente kusumana mahuku sita mweri wananane mwaka welfu pili nwa miaka 26. Ihapari choka Abdelgado. Sakratari ya mulu pale onto nkomanilo watiana laponu wehu owe meme na wavekela atiana opanya nsuruku fundu promulier miruku cha presidente olaponu hu choka vyachira I projeto choho lelia natiana. Ukabu Delgado, ihapari chona anano, chinohima chera ureta wagaive sida, chantika chemeri sita chopa chera mwaka wanantano, chinotonga ukalana ureta asila mwane, pamucha na miravo, oyaka kumi, mpaka yaka kumi na cheseche ya relo, ndekolo wapavelo tapulila vaholo. Atu okalaka 1500, nuwa emia chese, Uwi mawani yona kololo district yon kwa pioka Abdelgado. Aupachari ya utumiri masi owaria ina wavaya ilusi imocha nchoko ule wa provinsia. Yani aparche kina ku pino kele hon ukumira vaholo chinotenga chianu semya nimi Grasinda Masura. Umakina ni Fabian Markestani hui walela usalama. Iradi Musambiki, nina pachero kumihira, ya pari choka Abdelgado, ni pachera kante kumocha wa reportaje, unuhima cha wira. Ukabu Delgado, ya pari chona anano, chinuhima chira, ureta wagaive sida, chantika chiemiari sita chopa chira mwaka wanantano, chinotonga ukalana ureta asila mwane, vamucha na amirawo, wakuma iaka kumi, mpaka yaka kumi na cheseche ya relo. Ila itafauti ila inawati kiniha aholeli ondita wokumi kamana kanuchuwelela isiani inerhiha mpanta wasila mwane ale apwenyaka ula uretola. Iapare chihemachie nina ni huku nayeli ntekona wankutano ni washirini wa provinsia unawaweha makalelo wokumi mpanta woreta chinobahani ya murarwani ni agaive sida, chinohima chawira, miari sita chopa chera mwaka unantano. Ahanti kachia, atu ovikana 1029 unanano. Ni porcentu mocha waya lala, anachia asilamwane, wayaka kumi, mpaka yaka kumi na cheseche ya relo, itu ikinaku. Inati kiniha, aholili ondita wokumi, uri upohereraka, ukala ula uretola. Ni apari chikina ku chinohima chawira ipursentu tanucha sana ayari emeri sita chopa chira mwaka yola wonantano ayari ni iviru yota tusera ureta usida. Ureta wagaive sida nacho unaona ni ipursentu tanu itu inotiki niha ni reta chikina ku chinovahani ya murarwani woto nyira wakalaka atu 1029 nuwa imia 721 nina umia risita itu inonitekini ha ureta nina wasila mwane wayaka kumi ni kumi na chiseche ya relo woto nyera ipursenti mocha mwalumu amashidu sabuni kaleho lili o provincia onrita wo kumi uka Abdelgado olumacheka wankutano ni washirini wa provincia ukumite inawawea makalelo wokumi ina uprograma chuhorata chinuravulihani ya murarwani ni agaive sida ikichendre na niyoko naeli ntekona isida diva pempa waria ya holili omadi istritu onrita wokumi na san social matotro ni mitonko manilo chonrita

pratano vereke wa Justino Baka hokatuno reho 4 roche chilo minuto milo komitana mitano mo studio cho Radio Msambiki hano kele ho averi hasi kuna ni horo ha la hola mite ko cho Radio Msambiki nuka turne hula 4 roche chilo minuto harubaini ukalokati ho Msambiki Nyuneti hamiku kutahu katika mpatokola, nula mulia verike uhachira ikitelo chote ni chopvela hune machira verike manana chueta mparapara ni wopvela ura achali hikumilele ukati pukati. Hata ni mwana ke lankaro ni mongkale verike maopakiria, waru mihachichipo chiyo nchuele kuira haumomo wareta, Ava nopela verke untapunya sapela na hulu macho wani vano mpaka wuhulu macho vale wala tuna wawopa kache chipo chionkaro ni mo uwe hachira ayo manana ayo. Kamana chichi hawa nera hanu nko mileni nkaro ni putapulaka mono yo. Mono kundero utapula nkaro ni utapulela nkuna ninyo kamana aha umapura hinore ranyumwa nkuna lila nkwenyo toko nkapani. Awa nera nko mileni nkaro ni e tukula kamionu chio kunorera nicho nafenta la kawira le arriva korini mpwe nafasi wako yache wene ale hari umatima nukatika mpatukola nukumihache puiri kanula mulio tumihache ayo tene mwachira kawane machira hitala mawani nicho nkelo chumole soti ya Juma Kombola

Asante sana Hedistretho Vrekela hiyo namuno ninchi ponna itahura sida nani malawani sida nani malawani ni choka torne ho kwa torochi chilo ni minutu miloko mitanu wa minutu mocha wakati wa Mosambiki ihino mitoko chiho ni hiva no pia mwisho na charaka to turwela wakati wo hiyo mpanta wana yeli weluka yema kwa Ilelwa vani huku neche senteko mahuku sita mweri wananane mwaka welfu pili na miaka 26. Warinyuma mchanimi Grasinda Masura kwa mikrofone. Umakina ni Pankraj Benedito Lorenzo ni raka kwa heri. Paka ni huku ni kwa mwe.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Uhaligani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi, siku ya 6 mwezi wa 8 2026.

0: Nam, awali ya yote mpenzi msikilizaji, tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Kumbuka tu kwamba libeti majira ya saa 10 na dakika 55 tuendelea na matangazo, na hii imejiri tu baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Na mara tu baada ya kusikiliza taarifa ya habari, kumbuka kwamba saa 11 dakika 10 ni wakati itakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, mpenzi msikilizaji, tutakupa burudani ya muziki pamoja na maelezo, lakini kumbuka leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, lazima tutafungua laini ili tuweze kupata moja kwa moja katika kipindi chetu kile cha salamu za jioni njema kama ilivyokuwa kawaida yetu katika studio zetu za Radio Mozambiki, ili watu wapate fursa ya kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho cha salamu, saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa, na saa 12 dakika 10 ni jarida la Kabu Delegate kutoka kituo cha Kubora cha matangazo, ambapo pia tambatana na matangazo mbalimbali. Mara tu ya kusikiliza matangazo mbalimbali, saa 12 na dakika 45 hivi tutakupa burudani ya muziki na maelezo. Saa 10 na 2 dakika 50 tutakuletea kipindi cha makala ya uchumi. Kipindi hiko cha makala ya uchumi ndio tutakuwa tunahitimisha muda wetu wa matangazo kwa lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo, ambayo ni 6 mwezi wa 8 2026. Alhamisi njema. Nikutakia heri na fanaka wewe mwenzetu ambaye leo unatimiza mwaka. Tunasema hongera sana ili uweze kuwa na mafanikio tele. Tunatakia vile vile uweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi, kwa wale wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali, tunaomba vile vile Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma gurudumu letu la maendeleo. Katika mlolongo huu wote utakuwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo ni Pankras Beneditu. Tunakualika tuwe pamoja mpaka pale majira ya saa 12 na dakika 55. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Wakati huu tunakuletea matangazo ikiwa ni saa 11 na dakika 10. Taasisi ya lugha hapa Pemba inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wale wote wenye nia na umma kwa jumla kwamba taasisi hiyo tayari imekwisha fungua milango yake kwa ajili ya kuweza kujiandikisha ama kujisajili katika muhula wa tatu ama robo tatu ya mwaka kwa kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua kwa msimu huu wa mwaka 2026. Wapi sasa hawezi kujiandikisha? Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi Septemba 2026. Usipoteze fursa hiyo. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo Nkabala na shule ya sekondari hapa Pemba, ambao unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 84 72 10 784 au 84 90 90 35. Jifunze nao kuwasiliana na ulimwengu. Tuendelea na matangazo.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wani huku, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe,

0: ureta toko woharia no tuka loko kolera ni kalela ka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukothomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
1: Ampi kuliku kala kwa vele kwa likulari yako akuna kama janga shinu. Shindu wika shituvi au lipakoti ya light TTMT ya balundile mwa wako ulota burudani yoye ulipila julu kupadioko. Ila bai limetikal 80 kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. TMT, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigela simu utumila inamba 84 97 JABE TMT ITV yabalikola Mosambiki.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ganhar a tua parte de mais de 1,8 milhões de meticais e cartões presentes semanais com o ShopRite. Compra 3 produtos participantes quaisquer. Envie o código do teu recibo no WhatsApp e escolhe uma caixa para ver se foste premiado. Apenas no ShopRite.
1: Hii na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo kutoka hapa studio. Kumbuka tu kwamba siku ya Alhamisi ni siku inakuwa njema vile vile, lakini poleni sana kwa sababu kutoka na hali ya hewa ambayo imekuwa mbaya sana kwa siku mbili zitatu hizi. Bila shaka kwamba kwa wale wenzetu ambayo wanapatwa matatizo ya pumu, ukiachana matatizo ya pumu, lakini pia mafua yamekuwa yametanda vile vile. Lakini tunasema pole ni sana. Cha msingi, kama hali unaiona kwamba iko tete mno, basi taratibu kabisa elekea katika vituo vya afya vilivyopo karibu yako ili uweze kupata huduma na hatimaye uendeleze shughuli zako za ujenzi wa taifa. Na wenzetu waliopo upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ambapo hivi sasa wapo katika michakato ya upalizi wa zao la korosho, tunawapeni big up sana, muendelee vile vile na shughuli hizo. Tunakumbuka huu ni wakati ambapo zao hilo linakuwa likibamba sana na linatuma. Kwa cha msingi, inatakiwa vile vile mjikiti kikamilifu ili kuweza kuokoa. Unafahamu uchomaji wa moto ovyo unasababisha vile vile watu kukwamishwa na shughuli ama kuweza kuteketeza mikorosho, ambaye mikorosho hiyo ingeweza kuzalisha na hatimaye kuingiza pesa za kigeni katika taifa letu hili la Mozambique. Ni 18 dakika zimekushondoka tu baada ya saa 11. Rekodi kutoka kwa Slay, ngoma inaitwa Umbea. Sikiliza rekodi hii kwa umakini kutoka hapa studio.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Hivi sasa ni saa 11 na dakika 33, mpenzi msikizaji. Kumbuka tu awali nimekujuza kuhusiana na kipindi chetu cha salamu kupitia njia ya simu. Ni kipindi madhubuti kabisa ambapo wadau wetu wa Radio Mozambiki popote palipo, ni fursa hii ya kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Unaweza kutupigia kwa namba za simu 86 50 50 888, kwa laini ya Vodacom ni 85 032 98 30. Narudia namba ya kutupigia hapa studio katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema leo hii ikiwa ni Agosti 6, 2020, ni 86 50 50 888. Laini ya Vodacom ni 85 032 98 30. Tuko pamoja na ukitupigia tutakuwa pamoja vile vile katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Karibu pamoja nasi katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Na hii ni Radio Mozambiki.
2: Papa Constantine Ridimba, Zanzibar.

0: Dimanche Tombolanga m'a condé au groupe Musica NGMA. Attention, para que l'amour amène quoi au premier numéro.
1: Na mpenzi msikizaji, wakati tuko na kipindi cha jioni njema. Kwenye laini mpenzi msikizaji kuna msikizaji wetu ambaye hivi sasa atakuwa ni mda wetu wa kwanza. Halo msikizaji.
2: Halo.
1: Habari yako bwana?
2: Halo.
1: Nakupata, habari yako?
2: Salama, yuko.
1: Poa kabisa, unapiga simu ukiwa wapi na unaitwa nani ndugu yangu?
2: Piga simu kutoka Mitama hapa, mimi Liatu Duzi
1: kiwa pande za Mitama. Ndiyo. Unatusikia kupitia simu au radio?
2: We.
1: Halo?
2: Notrike ikai vizuri. Kamisa, ebu kwanza ndo vizu njangu, kada kapiga tena.
1: Aya, asante sana.

0: Wakati mpenzi msikilizaji, kwenye line kuna msikilizaji wetu, ngoja tumpokee. Hello Radio Msambiki. Hello msikilizaji.
1: Hello, habari gani?
0: Mzuri tu, habari ya kwako bwana?
1: Salama, mjambo huko?
0: Atujambo, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa bwana Jamaica Jean Jamali, ukipenda utaweza kaniita Trezi Jota.
0: Jamaica Jamal.
1: Napiga simu kutoka Palma.
0: Aha, habari za huko Palma bwana Jamaica Jamal?
1: Huku salama tu, sijui nyinyi kwenye mitandao huko.
0: Mtandao bwana tuko shwari kabisa. Karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Asante, salamu zangu za kwanza natuma bingwa Mario Majele.
0: Mhm.
1: Kardiali Saidi Nambula. Kampu kampu changu changu. Wo. Mabingwa wote wanaonisikiliza katika muda huu siwasahau.
0: Ukiwa pande za Palma
1: wa familia, na nitumia shemeji yangu Ahmadi Musa Msimbwa Daparaya. Na nitumia shemeji yangu Rambo Msimbwa kule Daparaya. Na hapa Manguna nilipo, na nitumia rafiki yangu Mbonde. Natumia rafiki yangu mzee Isa Mwarabu na Nyola kule Palma Sede. Na wasikilizaji wote natumia salamu.
0: Bwana Jamaica Jamal.
1: Mimi.
0: Unatupata kupitia FM au masafa ya kati?
1: Nakusikiliza kupitia FM radio.
0: Tunasikika vizuri huko?
1: Inafika vizuri sana.
0: Okay, asante sana, nakutakia kila laheri na jioni njema.
1: Asante, asante, kazi njema.
0: Haya, asante na kwako pia.

Nam, tulikuwa tuna tunazungumza na bwana Jamaica Jamal kutoka pande za Palma, mdau wetu wa kwanza kabisa katika dirisha letu hili la salamu za jioni njema. Hello kwenye line. Jioni njema.

0: sina redio.
1: Ah, kwa hiyo tuma salamu kwa ndugu na jamaa.
0: Natuma salamu za kwanza Rende Msimu wa Dabraya kwa mke wangu Lese Mwanado. Natuma sehemu za pili ziende kwa baba yake mzazi Mwanado. Natuma salamu za tatu ziende jiji kimoja naitwa Nkomangano kwa mzee yangu. Naye salamu zake vile vile. Salamu nyingine natuma hapa Palma, Kisenge, kwa kakaangu Smaili.

0: Alo, sgezandi.
1: Sasa hapa jijini Nova Zambezia,
0: Mjini Nova Zambezia, nani mwenzetu?
1: huko njia Mbuguno.
0: Unaitwa nani?
1: Jina naitwa Sere Budidi Maurisu Raulu, jina ya Kananga Budidima.
0: Kudidima.
1: Ndiyo.
0: Umesema uko wapi Kudidima?
1: Salamu zangu natuma nampa mke wangu hapa, yupo hapa hapa nyumbani pangu,
0: Wapi hapo?
1: anaitwa Bernardu Ernestina Bernardu. Cha kwanza zinaenda huko nampanya huko, anasikia sikia ndugu wangu huko nasema Kwekwe hapa Nova Zambesa, naita apate mzee huko Nasoro rekodi apate yuko hapo, yupo mdogo huko bondeni huko, anaitwa nani huko, mewaza hapa apaleka salamu. Naenda wapi huko, nisikie ndugu na wanera malo hapo, yupo Sabatenda, yupo hapa, nimemalia baba popa.
0: Kudidima,
1: Ndiye kabisa.
0: kudidima, kudidima. Na mpenzi msikilizaji, tulikuwa tunazungumza na bwana Kudidima akiwa pande za Palma huko, kama sikosei, Zambezia. Halo msikilizaji, halo Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo, Milani.
0: Habari yako?
1: Halo.
0: Mimi nakusikia, ujambo? Na tumekosa muda wetu hapa kutokana na ukakasi, hali ya mtandao kuto kukaa vizuri, lakini tunaye kwenye line hapa msikilizaji wetu. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Ya alu radio.
0: Safi, salama.
1: Uno salama.
0: Uko
1: Warma
0: Mapuruni?
1: jawa na Arabi Saidi.
0: Arabi.
1: Alze Kevin isi oplidija.
0: Biribiza, Arabi, karibu. Haya, karibu.
1: No, kimelele salamu. Chango chango, pemba hoho. Paka awali mtaki na makire salamu maksalamu wisarashi tonda mpaka ualindi hamutaliaka lehana marwisi kisampaka pahao na mama sanzi. Ya Allah, ya Allah.

0: Nam, tulikuwa tunazungumza na Arabi Said akiwa pande za Bilibiza Kisanga kule, lakini kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo Radio Msambiki. Halo Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari yako? Poa poa poa. Ujambo, unapiga simu ukiwa wapi?
1: Unapiga simu na kijana mmoja huyo anaitwa Chiviga hapa na Minao.
0: Chiviga? Habari za Naminawe Chiviga?
1: Uko salama, upepo tu.
0: Upepo.
1: Habari zako?
0: Salama. Unatupata kupitia redio au njia ya simu?
1: Hata nakupata kwenye redio.
0: Okay, karibu sana, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa bwana Chiviga.
1: Asante. Salamu za kwanza zingute mke wangu Karuji. Salamu za pili zingute mke wangu Fatima Asmani Musa. Salamu zinkute mtoto wangu Aini Chiviga binamu. Zinkute Surai Chiviga binamu. Zinkute Fatima Chiviga binamu. Zinkute Fabiana Chiviga binamu. Zinkute wajuguza ni wakute salamu mpaka Mzee Maka hapo aliko hapo apate salamu za mtoto Chiviga hapa na Minao.
0: Unawaambia kitu gani kwa siku ya leo wa wote ambao umeweza kuwasalimia?
1: Haya sana.
0: Haya. Nam, tulikuwa tunazungumza na Chiviga pande za Naminawe katika wilaya ya Metuje. Ni saa 11 na dakika 47, kipindi ni salamu za jioni njema kutoka katika kituo chako bora cha matangazo.

0: Nam, wakati Chico Chica ya Schools Machine na wimbo unaitwa Nairobi Night, tupate kumsikiliza huyu hapa kwenye line. Hello, msikilizaji wetu.
1: Hello.
0: Hello. Habari yako?
1: Poa baba, vipi?
0: Fresh kabisa, unapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naongea na Mbala Amba Mwenda hapa.
0: Mbala Amba. Okay, Mbala Amba. Habari za Mwenda Mbala Amba?
1: Mimi nashukuru. Pemba huko.
0: Fresh kabisa, unatupata kupitia redio njia ya simu? Nakuuliza, unatusikia kwa njia ya redio au simu?
1: Kwa redio ya baba.
0: Aha, karibu sana, uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa bwana Malamu.
1: Haya, mimi nazo salamu na mtumie mke wangu mama Chinga. Yupo pale Mweda. Natuma salamu mke wangu yupo pale Mweda mama Radiana. Narudi nenda na ngadi sede. Tiroloba. Apata mzake. Pita tutikidia. Apata mzake. Kuna mzee mmoja anaitwa Kasabu yupo mtori pale makambini pale. Apata mzake. Basi mimi nipo hapa baba, sina lolote.
0: Unawaambia kitu gani kwa siku ya leo wote ambao mwasalimia?
1: Baba nashukuru upepo tu. Leo nipo zwani nasikia sana radio, hiyo ni matatizo.
0: Okay, pamoja.
1: Pamoja baba.
0: Haya. Na tulikuwa tunazungumza na bwana Mwalamba kiwa pande za Mweda kaskazini.

0: ni majimbo letu la Cabo Delgado. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki. Hello, Radio Msambiki.
1: Hello, Saidi Radi.
0: Habari yako bwana?
1: Na kusikia kwa mbali sana, mimi naitwa Likalale Dwalianda, ila nataka kutuma salamu tufikizane vizuri hapo.
0: Aya, tuma salamu twende.
1: Huko tuli sana, tuma salamu kwa mabinga wote hawa Radio Msambiki hapa Pemba hapo. Asante kwa kuwa hapa mitandao na hindi vizuri.
0: Aya, nami pia nakutakia kila la heri na Alhamisi njema. Aya.

Botswana, Rwanda, Burundi. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki. Hello, Radio Msambiki. Hello. Hello, habari yako? Safi tu, unapiga simu kutoka hapa, inaitwa nani ndugu yangu?

0: Na hali imekuwa si shwari, lakini pia kuna wasikilizaji wetu ambao wanania kabisa kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa ambaye Hello Radio Msambiki. Hello Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Hello.
0: Nakupata, habari yako?
1: Hello.

0: Ni saa 11 na dakika 53 mpenzi msikilizaji, tuelekee kingoni kabisa kipindi chetu hiki cha salamu za jioni njema, ikiwa ni saa 11 na dakika 53. Kwa line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello Radio Msambiki.
1: Hello Radio Msambiki.
0: Habari yako?
1: Safi, nimerudia tena mimi.
0: Hello. Bahati mbaya lakini aliingia vizuri kabisa huyu, ikiwa ni saa 11 dakika 53. Haya, kwa ilani kuna msikaji wetu mwingine hapa. Hello Radio Msambiki. Hello, karibu sana. Hello Radio Msambiki.
2: Hello.
0: Habari yako? Fresh kabisa. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
2: Napiga simu kutoka Palma. Jina langu Ibrahim Waziri Ngoni cha Kilawa.
0: Ah, bali za huko Palma bwana Ibrahim.
2: Huko Fresh, tunaweza njengoni huko.
0: Poa, tuma salamu kwa ndugu na jamaa bwana Ibrahim.

0: Nashukuru sana, salamu za kwanza zende kwa babangu yupo mtuweni hapo, alafu salamu za pili zende Msimbo huku kwa mamangu Fatima. Salamu za tatu napiga kwa mkoa wangu hapo hapo Msimbo hapo. Salamu za nne zinarudi hapo nyumbani hapa kwa mabimbo wote, nisikize salamu zao.
1: Okay, hongera sana.
0: Asante sana, kazi njema jengoni huko.
1: Ah, ya poa.

0: Ni saa 11 na dakika 55, tunapokea simu ya mwisho hapa kwa siku ya leo. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari za leo.
0: Salama kabisa, unapiga simu, unatoka wapi na unaitwa nani?
1: Napiga simu wakati kama naitwa Abedi Mbeki mtandao wa Palma.
0: Nani? Unaitwa nani?
1: Naitwa Palma Abedi barabarani.
0: Jina lako nani?
1: Abedi.
0: Abedi.
1: Yeah.
0: Okay, karibu sana, utume salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Asante sana na salamu kwanza na kaka yangu wa Kibononka Mujani. Natuma salamu za pili na ndugu wangu hapa anaitwa Mtakatifu. Natuma salamu za tatu kwa kaka yangu Majimbo huko Itachave. Natuma salamu za nne. Anatumia familia wote kwa kutokana mtandao wa huko vizuri. Na huko kwenye redio bingwa wote salamu zao.
0: Hai, asante na mimi pia nakutakia Alhamisi njema.
1: Asante sana.
0: Hai.

Na mpenzi msikilizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu cha salamu pamoja kimeingia ukakasi, mtandao kutokukaa vizuri. Tunasema poleni sana kwa wale wenzetu ambao walikuwa na nia ya kuweza kutuma salamu kupitia dirisha hili la salamu za jioni njema. Shukrani za dhati ziende wale wote ambao wameweza kushiriki, akiwemo Jamaica wetu wa kwanza Jamal akiwa pande za Palma, bila kumsahau mzee Isa akiwa Palma, kudidima huyu pamoja na Arabi Said akiwa Bilibiza kule Kisanga, Chivige akiwa na Minawe katika wilaya ya Mituji, bila kumsahau vile vile huyu Mwala Mbaki wa Mweda, Likala Lady akiwa pande za Lianda, Ibrahim pande za Palma na Abedi ntua tisa huyu kutoka pande za Palma. Nasema shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Usikate tamaa, si kwa ziendani. Na wewe mwenzetu ambao ulikuwa na nia ya kuweza kutuma salamu, kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo kutayarisha kipindi kingine, na bila shaka wiki ijayo utakuwa na wewe pia mfalme wa kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema wa Radio Mozambique.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Hivi punde tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari ya saa 12 leo hii, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya 6 mwezi wa 8 2026.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa moja kwa moja ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Hivi sasa ni saa 12 na dakika zake 7 itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado. Machonges, yes.

0: Nam, kwa rekodi hii mpenzi msikilizaji, ambaye imepigwa na hayati Machongwes Ayesi, sina budi kuendelea na rekodi hii. Tukuombeni radhi tu kwamba muda wetu hauturuhusu, lakini kama makini uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado kutoka kituo cha Kubora cha matangazo. Tunasikika hewani kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frekwensi zake ni 1124 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 kwa jiji la Pemba. Sasa ni saa 12 na dakika 10. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Katibu mkuu wa jumuiya ya wanawake wa Mozambiki anatoa wito kwa wanawake kujiunga na mfuko wa Pro Mulere ambao ni mpango wa rais unaolenga kufadhili miradi inayoongozwa na wanawake. Sidali Ashauke alitoa wito huo siku ya Jumatano baada ya kuwasili katika wilaya ya Montepuez, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado. Kiongozi huyo alieleza kuwa mfuko wa Pro Mulere unalenga kutoa msaada wa kifedha kwa wanawake wote wa Mozambiki bila kujali umri au mrengo wa kisiasa. Pia kiongozi huyo alisema kuwa chama cha Frelimo kinaendelea kujitolea kuunga mkono mipango inayochochea uthabiti wa kijamii na kiuchumi nchini. Takribani watu 5,400 katika jamii ya Nakololo katika wilaya ya Nkwabe mkoani Cabo Delgado sasa watapata maji safi na salama ya kunywa kufuatia kukabidhiwa kwa mfumo wa usambazaji maji. Mradi huo wa miundombinu ya maji uliozinduliwa Alhamisi hii na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu uligharimu zaidi ya metikash 16,470,000 na kufadhiliwa na benki ya maendeleo ya Ujerumani. Mradi huo ulitekelezwa na UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, kwa kipindi cha miezi mitano na ulihusisha ujenzi wa vituo 7 vya kuchotea maji pamoja na ufungaji wa miundombinu ya maji katika kaya 10. Zaidi ya dola milioni 250 za Marekani, ambapo sawa

0: zaidi ya metric bilioni 15.9 kwa viwango vya sasa vya ubadilishaji zinahitajika kutekeleza mkakati jumuishi wa usimamizi wa rasilimali za maji wa tume ya bonde la mto hadi ifikapo mwaka 2050. Hadi sasa mradi wa ushirikiano wa maji unaohusisha Mozambiki, Malawi na Tanzania umekusanya takriban dola milioni 7 za Marekani kutoka kwa washirika wa kimataifa. Hati hiyo ambayo makubaliano ya ushirikiano yalitiwa saini wiki iliyopita hapa Pemba inatoa huduma ya maendeleo na utekelezaji wa mradi ya kimuundo ya kikanda na kukuza uwekezaji endelevu unaoleta athari halisi ya kijamii na kiuchumi kwa watu wa nchi hizo tatu. Na wakazi wa wilaya ya Mosimbo la Praia mkoani Cabo Delgado hawana huduma za benki ambazo ziliathirika vibaya kutokana vitendo vya kigaidi miaka minne baada ya hali ya usalama kurejeshwa katika mji huo. Matawi matatu ya benki yaliyokuwa yakifanya kazi hapo awali yaliharibiwa na hayajaonyesha dalili zozote za kufunguliwa tena. Hali hii inawalazimu wakazi kusafiri hadi wilaya jirani za Paloma na Mweda au hata hadi jiji la Pemba ili kufanya shughuli zao za kifedha. Wafanyabiashara walioamua kurejea Mosimbo da Praia wanaona ukosefu wa huduma za kibenki kuwa kikwazo kwa shughuli zao na kwa uchumi wa eneo hilo.
1: Wananchi wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kujikita na kilimo ili kupunguza ugumu wa maisha uliopo kwa sasa. Bonifasi Paulo Munkuti akizungumza na Radio Mozambique amewataka wananchi kuwa na utamaduni wa kujikita na kilimo ili kupata chakula na kujipatia fedha kwa ajili ya matumizi yao madogo.
2: Kwanza kabisa upande wa kilimo, maana mtu unaweza kukaa hivi hivi bila maendeleo haiwezekani. Maana mtu ukikaa lazima ujiendeleze kwa mambo ya kilimo, kwenda kule shambani unalima, kule unaweza ukapata mahitaji kama hivi ya vyakula kama mahindi, miogo, hata zao la biashara kama ufuta. Sasa pale unaweza ukauza ule ufuta ukapata hela, na ile nani mahindi unaweza ukatumia kwa upande wa chakula. Basi inakuwa ni maendeleo mazuri kuliko kukaa hivi. Ninapoona mimi maendeleo, na lazima tusikae hivi hivi hapa mjini. Lazima tuwe na kijisamba kidogo hivi. Ingawa sisi ni wazee, lakini unaweza ukawa ile ile nani vijisenti unayepata ukampa mtu akakusaidia kule.
1: Akiendelea kuzungumza na Radio Mozambique amewataka vijana kujikita na kilimo, na hilo litawasaidia vijana kutojihusisha na vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma maendeleo ya jimbo hili.
2: Lazima vijana siku hizi kama Cabo Delgado lazima tufanye shughuli za mikono au kwenda shambani. Hasa wende shambani, maana kule siku hizi nasikia ukilima ufuta unapata hela nyingi sana. Hata ukilima mahindi ukipata kama gunia 6-5, nyingine unauza, nyingine unapata chakula. Ni mambo ya kufanya sisi wazee pamoja na vijana. Wanategemea sema tende usiku alafu nikabomoe nyumba fulani, inakuwa sio vizuri.
1: Bonifasi Paulo Munkuti akiwataka wananchi wa jimbo la Cabo Delgado wajikite na kilimo ili kupunguza changamoto za maisha zilizopo kwa sasa. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa Kardinal Don Julio Langa aliyefariki Jumatatu iliyopita ameacha ujumbe wa kupendana na kuwa na amani. Kulingana na Rais Chapo, njia mojawapo ya kumwenzi ni kufuata mafunzo yake, askofu huyo aliyekuwa katika dayosisi ya Sheishai. Aidha amezungumza hayo katika kuaga mwili wake wa Kardinal Don Julio Langa.
3: Toda a sua vida na pregação da palavra de Deus e também no amor ao próximo, a pregação da fé e, sobretudo, aquilo que nós neste momento temos trabalhado como moçambicanos: a comunhão entre irmãos moçambicanos, a união, a paz, a reconciliação e, sobretudo, o amor ao próximo. Foram princípios que guiaram sua vida. E acho que a melhor forma de homenagearmos ao Dom Júlio Langa

0: kuwa visa vipya vilivyoongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, ameitaka jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huu unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo amani, uongozi na ushirikiano katika jamii husika. Aidha, anazuru Kongo kwa mara ya pili tangu janga hilo kiafya lilipoathiri zaidi ya jimbo la Ituri lilipotangazwa mwezi Machi. Kulingana na Wizara ya Afya, hadi sasa Jumatatu kulikuwa na visa 3,874 vilivyorekodiwa na vifo 1,751. Korea Kaskazini imerusha makombora ya masafa mafupi kuelekea bahari ya Japani siku ya Alhamisi, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa majaribio ya silaha ambayo Korea Kaskazini imefanya mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi ya Korea Kusini, kombora hilo lilishushwa kutokea eneo hilo la Wonsan lililoko pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini majira ya saa 11 jioni kwa saa za huko. Taarifa hiyo iliongeza kuwa jeshi la Korea Kusini limeimarisha hatua za ufuatiliaji na linaendelea kushirikiana kwa karibu na Marekani pamoja na Japani. Nayo Wizara ya Ulinzi ya Japani imethibitisha hatua hiyo, ingawa haikuwa ya athari yoyote ndani ya karibu na eneo hilo la Japani. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo limepungukiwa na silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo vya habari kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kubwa sana aina ya fulani za silaha na risasi, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Amesema silaha nyingine zaidi zinatengenezwa na kwa sasa kupelekwa nchini humo pale zitakapohitajika, na makampuni ya ulinzi yanajenga viwanda vya mitambo zaidi ambavyo havijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani. Ikulu ya White House na Wizara ya Ulinzi wamekana taarifa hizo na kusema ni za uongo. Jiji la Hiroshima nchini Japani siku ya Alhamisi limeadhimisha miaka 81 tangu Marekani iliposhambulia kwa bomu la atomiki. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia na kuenea kwa silaha hizo. Meya wa mji huo wa kaskazini wa Japani, Kazumi Masui, katika tamko lake la amani wakati wa maadhimisho hayo, amekosoa mataifa makubwa kwa kuanzisha vita na kuwahimiza kuacha kuhalalisha umiliki wa silaha za nyuklia kama njia ya kuzuia vita hivyo. Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6 mwaka 1945 liliharibu kabisa mji huo na kuwaua watu 14,000, na bomu la pili lililoangushwa katika mji wa Nagasaki siku tatu baadaye lilisababisha kuua watu 70,000. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior.
1: Jarida la Cap Delgado.

ni Asha nambari moja kutoka kwa Tabora Jazz Bendi. Burudika na kibao hichi wasikilizaji wetu popote pale ulipo kwa Alhamisi hii, bila shaka mwa uweri. Rekodi inakuja kama ifuatavyo.

Ni rekodi ya mpenzi msikilizaji kutoka kwa Tabora Jazz Bendi. Wataalamu wanasema kwamba ya kale ni idhabu. Baada ya kuburudika na kibao hicho kutoka kwa Tabora Jazz Bendi ambao tuliweza kuvuka vilima na mabonde, tukaelekea nchi jirani ya Tanzania. Enzi hizo wazee wetu wa kilima mambo ya mkonge mkonge huko si bwana. Walikuwa wakiburudika vya kutosha. Ndio maana tunasema ya kale ni idhabu. Wakati mpenzi msikilizaji kati aliweza kusikiliza makala ya uchumi kutoka kituo chako kibora cha matangazo. Karibu sana.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Redio Mozambiki popote pale ulipo, na bila shaka waburi wa afya, na karibu sana katika makala yetu ya uchumi. Naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiao Marikish. Gharama ya uagizaji wa mafuta nchini Mozambiki ilipungua kwa asilimia 1.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 na kufikia dola milioni 236.4 katika kipindi ambacho tayari kilikabiliwa na changamoto za usambazaji na uhaba wa fedha za kigeni. Takwimu hizi zimetokana na taarifa iliyotolewa na Benki Kuu ya Mozambiki, BDM. Kwa mujibu wa benki hiyo kuu, ununuzi wa mafuta kutoka nje ulichangia karibu nusu ya kiasi cha dola milioni 517 ambacho nchi ilitumia kuagiza bidhaa za katikati ya mwezi Januari na Machi. Katika kipindi kama hicho mwaka 2025, gharama ya uagizaji wa mafuta ilikuwa dola milioni 239.6. Mafuta ya diesel yaliendelea kushuka sehemu kubwa zaidi ya gharama ya taifa ya kuagiza nishati, yakigharimu dola milioni 164.9, yakifuatiwa na petroli dola milioni 56.4 na mafuta ya ndege dola milioni 15.2. Kupungua huko kwa uagizaji wa mafuta kulitokana sambamba na kuibuka kwa changamoto za usambazaji wa mafuta katika maeneo mbalimbali nchini, hali iliyohusishwa na mgogoro katika Mashariki ya Kati. Hali hiyo ilizidi kuwa mbaya mwezi Aprili na Mei na kusababisha foleni ndefu katika vituo vya mafuta, kufungwa kwa muda kwa baadhi ya pampu na matatizo ya usambazaji yaliyoathiri watoa huduma za usafirishaji, wafanyabiashara na watumiaji. Jumanne iliyopita, tarehe 4 Agosti, serikali ilieleza kuwa inachunguza sababu za wimbi jipya la uhaba wa mafuta katika maeneo mbalimbali nchini kufuatia wiki kadhaa za upatikanaji wa mafuta katika hali ya kawaida kiasi baada ya mgogoro uliotokea mwezi Aprili na Mei. Uchunguzi unaendelea ili kuelewa kinachoendelea, hasa kwa nini inaonekana tunakabiliwa au

zinakabiliwa na changamoto ya kupata fedha za kigeni kwa ajili ya kugharamia uingizaji wa bidhaa. Kufuatia mkutano wa kamati ya sera ya fedha uliofanyika tarehe 29 Julai, gavana wa Benki Kuu ya Mozambiki Rogério Zandamela alisema kuwa soko la fedha za kigeni linaonyesha mtiririko mzuri zaidi katika nusu ya kwanza ya mwaka, ukichochewa na sekta ya uchimbaji, huku kukiwa na viwango vya juu vya ununuzi na uuzaji wa fedha za kigeni. Aliongeza kuwa katika kipindi hicho mauzo ya fedha za kigeni kutoka benki kwenda kwa wateja wao uliongezeka kwa dola milioni 356 na kufikia jumla ya dola bilioni 4.16, huku sekta ya mafuta ikichukua nusu ya fedha za kigeni zilizouzwa kwa wanunuzi wakubwa katika soko hilo. Tarehe 7 Mei, serikali iliamua kupandisha bei za mafuta, ambapo bei ya diesel ilipanda kwa asilimia 45.5 na petroli kwa asilimia 12.1, ikihalalisha hatua hiyo kwa kutaja athari za mgogoro uliopo kwenye masoko ya kimataifa ya nishati, ilisema Luza. Tunahitimisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Agosti 6 mwaka 2026. Dola inanunuliwa meti cash 63 senti 27 na inauzwa meti cash 64 senti 54. Randi inanunuliwa meti cash 3 senti 87 na inauzwa meti cash 3 senti 95. Euro inanunuliwa meti cash 73 senti 5 na inauzwa metika 74 senti 52. Kwa taarifa hiyo ya ubadilishaji wa fedha, ndiyo mwisho wa makala yetu ya uchumi kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.

So, dakta, ulikuwa hakusikiliza makala yetu ya uchumi. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 44. Mpenzi msikilizaji, karibu wasaa huu uweze kuburudika na muziki kutoka hapa studio. Na burudani ya muziki itatupeleka hadi karibu majira ya saa 12 na dakika 55, ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu Lugha Kireno kuendelea na matangazo.

Hina mpenzi msikizaji, kila chimwanzo kikosi kuwa na mwisho. Leo hii matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili tumefikia hapa tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Pankarashbidi, mimi naitwa Rajabu Sidiladi. Panapo majali watakutane ndani ya wikendi ili uweze kupata uhondo katika pambazuko ya siku ya Jumamosi. Hakuna kulala. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema na usiku mwema kupitia RM Duruvuma au Maputo. Amor.

masinha kubade wi opia wiwo no kala no mashipo yao nikushada ho aida pa ho winto na kumane mwe mare ne yeyo imande ne wiwa sava mukumanelo wa ihabare ni hala wecha opiere mare ya 22 shores nira ho na hakalele sa e ihali sokumelela omaputu Simandene seyo ni hala winto na hikalelewa ya programa ya mpanta wa wichukula. Ni wi emara ya 23 hora wiwa mirusia miahasi ni nisa hikalelewa msa wa e jornali yoksera nira hunahi wihane emara ya 23 hora ni 30 minuti ni mandene wiwa I hali nare wi mashipo o hiana hiana. Nemerere olachula vava na rome laho wi ashinkui hai provincia ya Wampula o Cabo Delgado ni Onyasa no murini wiwa saseyo ni kushadaho muwila o lelo masu ekumelelaka o provincia ya Onyasa va mikrofoni Maria Fazenda ni o Central Técnica o Densio Salvador. Hiyo, mwansina na namite kote na Radio Mosambiki ni na wile lihani, iwekela kawi muluku amahada ni vahe okumi wo paherera, ya wii ni pwanye wigwa na vava vanilaya, ni nyuo o wiriana wiriane ni okumi wa madele, opiera o makisero kia voto, o ikala o shukurela. Ninito wawotene wila ni okumi worerela.

0: na mwana atuwa niwa bintu kuibao kuchele libao mwana atika kutinyo kwa mwana atika
1: kutinyo
0: mwana atika kutinyo
2: mwana kwecha kambo kukuta mwana kwecha kambo kukuta
0: mwana atika kutinyo mwana atika kutinyo.

abe anchuna wakira ana manini miaha sa orarusiwa opuchiwa otelihiwa yenve ni miaha so tene ina kusiha ana mane ohihusera nera rovinre na hulu ampuro mushani mwepoma ya vachuwa provinsi ya Zambezia aiwe lukuluku yela enere reheri wakato mapuro mashani mwe provinsi ya wa Zambezia aiwe lukuluku yela

mweri wa nane mwaka wa 2026 warinyi wa mchanimi Grasinda Masura umakinani makungwel juniore alahuma.

0: pala shima magesi imwali tambe per winile na mwane nene la mohende se yoni lima mbuka
1: ikongo hiwa na lima bale kera no tumia na tumia bale amota ni matuma akina no tuma ke kamia wenu utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu
2: ana malima ni mafundi amiteko solimi street yo majuni ensuwele ya kasa ekavi hiru umwana ya ulimi wa mvuka wa matuku ohi ya na hiena ni wapoma ya chitlitu ele. Ya chitlitu yo majoni mpanyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli ulima nshilili mvuka o provinsi ya ela. Utuli wa chitlitu yo mwembe eri nipuro no pachera. Variari wanlaka na nuluma huusa munu welahu ninruwa uluma sae kabihiro ungwana ya ulimi wa mvuka uwana nani etala ni wa muhaku wa chiritu yomajuni. Variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awehaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalempe ni anasoma. Karipu atuo tini ni wiwelela wanene siri.

0: ka eri yeo tia e mosa e nrunya olimwa mosamiki ni eri e mosa inava ha ikuru atu anchi mwelapa huu. Yerilaka oroi hamuholo olimi ola et sliti yo majuni onyesa eri e mosa e nrunya olipihira olima mvuka e varilaka mteko miota savana no so olimi ni yalaka izio suwa kwa unua sotene ya sasiraka wanjirra maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihira olimi olaam. Wangaha wavariha miteko iya kula iyaka oniwa njerea mvuka umpanyiwa ni anamalima omajoni. Etu mwihira were disiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwalimi wa mutano etisiriti omajoni ensomela upanya itunilata sopwa ha 30 mili mikwara sopwa ha 23 mili. Okala watayaya sajira, ukawiwa wa izio sowa kwa unuwa ni oshutihua miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongwi herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti omajoni o provinsi oniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohiwa kani iradi msabiki anihima wera ohia okala iocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka akala kina amwera ohisa etaya enakala kina kamwero takansa ikataka wazo vunya ikataka nye mneheni mwe mutaponi mwe uvunya ikataka nye pae. Dai kumisa ka mvuko le kwalaka akina mwero hisa itayele. So kiwa hisa itayele mwa hiyo hanguzare. Nta sempre ni wera tuhale wera ni mishitura rike ikataka mutaponi mwe para mwa hiyo tanguzare kitu itayele.
2: Waru wera murnimi yo mengi nsuwe lo lima mvuko la mwarogi shutia mwota ni malime lo haya kereke haye.
1: Mwera kale karini uo kahalo kala ka pe yaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako wa shutia. Ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vunyereke na leke mvukoli. Omisani vunyereke ikataka nye daini virheke iteratori na madiharo na hivirhe iteratori na irike wanganyere tayeli. Na anganyereke na madiha wanganyere valento. Ni alike mvuka ahule para mwahiyuto na alike towa avali.
2: Nungwela nungwonyere kataka onada o mwekere la untelana?
1: Na nungwonyere kataka iye kwa daka. Mpresita rwela ni utere tokoneha untelana na uvonyere kataka iye na vimvuko ole mwemoto. Wanyi huno kananoeli opati antoko nera asinkwi huu Zambezi kwamba na hero lima kuhera komisa kuronhaka. Hiyo nalaka direitu majuni. Alento akalawera no vira ye misope

yomajuni. Maana ya HT tu ila eri emosa endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola. Uwera kweli na kwehiriki enamalima. Mwimara ila hiyo apoma ni mvariha mteko uwasa kweli na kwehiriki enamalima.

pio mali huruni wanlaka na nuluma hunsa munu welahu olelwa nuluma sai kavhiro ongwana ya olimi wanvuka uwana nani itala ni wa muhaku wa chitu yo machuni oniesa variedi wa programa ela na wie Adolf.

0: Shati masurero uri ane kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
1: Hehe, kuhitu wa vano visinya. Kuhia ohawa. Kuhweri haupiha masi o wanyaka. Anona uri ya masi apama.
0: Vizinya, kawashompeni.
1: Hoye vizinya. Yari etu yohishupa. Fivavale na manda huchukula. Mihiku nae wa shiaya. Kahiro wa umadano niwehira wa masi. Ile liyeriwa sotene, ipiro sotari haa. Vindreba hiku wakani, inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Wanonto, hee, kumumula.
0: Vizinya, titi orena, nitonkirero jelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa ipereso safatura. Muna wero liva?
1: Kina wero vizinya. Ipereso kasi wala mende. Vari wakwede ya wini, liveke wakuta mweri. Ya winto, miteko sereke mpwa herera saa okaweli wa maasi. Mki nkwela ohokolo wela ohawa. Olelo va, anaka, hanchero opia oshikola. Ya wira ya nasa sa maasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala, wawika analegela oposuni. Vano, okala no emara ya oruwa omata. Na vetu mweta na koso.
0: Yeyo vizinya. Vanova yo tune yopaka. Oruli va masala waifatura se singwi hiwa. Nerlaka wava haikura shinene mprezela. Vamosani ya governu ya Musambiki. Wawera tavireli ki wava hamasure. Rugura nikuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito. Una tune yovarela nene sene masala muteko. Nerlaka wera ni hukulu shirikotuli preso sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
1: Kina we merera ni visinya. Eri etu yeyo kineraka no wani. Kote kula na anaka, wie hina thaili hamasi.
0: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.